0: at arbeidsgiver skal legge ut for sykepenger frem til NAV etter hvert har behandlet og funnet ut om en har rett på sykepengene. Akkurat nå står partene fast, bekrefter Justnes.
1: Ja, men det er vel gjerne fastlåst til det løsner da, så det kan jo skje i morgen, og det kan skje om mange uker til det. Det vil jeg ikke spekulere i, men forløpig så står det litt fast.
2: Er det ikke statens oppgave å sørge for sykepenger?
1: Jo, vi kan gjerne innrømme at det er det. Det er liksom ikke noe tid å bruke diskusjonen på, men dette er jo en ordning som de aller, aller fleste lønnsmottagere i Norge har, og har hatt det i mange år. Så det at de lavest lønte skulle ha det, som faktisk har aller mest behov for det, det er viktig.
0: Intervjuer her var Lisbeth Schei. USA sin president Donald Trump sier han stopper et planlagt angrep mot Iran. Presidenten skriver at han har blitt bedt av Qatar, Saudi-Arabia og de sammenhengte arabiske emirater om å vente med angrepet fordi det pågår seriøse forhandlinger. Landet tror de er nære på å få til en avtale, og om de får til en avtale som gjør at Iran ikke får atomvåpen, blir nok vi fornøyde, og de også, sier Trump i kveld.
3: They think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
0: Fem personer omkommet etter skyting ved en moské i San Diego, sør i delstaten California i USA. Politiet har kontroll på situasjonen, og to antatte gjerningspersoner i 10-årene blant de fem omkomne, sier politiet. Skytingen blir etterforsket som hatkriminalitet fordi den skjedde ved det som er den største moskeen i San Diego. Det er ikke noe om vi er trussel nå, og barna er trygge, sier politisjefen i San Diego, Scott Wall.
4: There is no further threat. Both suspects in this case are deceased. All of the kids are safe.
0: Vi startet og sluttet nå med lønnsoppgjør. Det blir ikke streik ved PostNord sine terminaler etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige om en avtale i kveld. Du kan med andre ord forvente PostNord sine vanlige pakke- og vareleveringstider fremover. Partene ble blant annet enige om at arbeidsgiver skal forskuttere syke, foreldre og pleiepenger i inntil 4 måneder etter den samme modellen som frontflagget ble enige om. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjemaet.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. President Donald Trump tror en avtale med Iran kan være nær. Han sier han har blitt bedt av Qatar, Saudi-Arabia og de Forente arabiske emirater om å vente med et planlagt militærangrep mot Iran, fordi det nå pågår seriøse forhandlinger.
1: Dette kommer etter at det har vært rykter om at han skulle kalle sammen Sikkerhetsrådet i Det hvite hus i morgen, og etter meldinger om at han også hadde samtaler med medlemmer av Sikkerhetsrådet på sin golfklubb her litt utenfor DC nå i helgen. Trusselen fra Trump er altså at de har fingeren på avtrekkeren, at de kan angripe Iran når som helst, og det skjer jo etter at Trump har vært misfornøyd med utfallet av forhandlingene med Iran i flere uker, og sagt at det siste forslaget fra Iran er uakseptabelt.
0: Det sa vår USA-korrespondent Peter Svår. Sikkerhetscellene i norske fengsler skal utbedres etter kritikk fra Sivilombudet. En rapport avdekket at de nakne betongcellene utgjør en risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Sivilombudet advarte mot ulovlig praksis, og Justisdepartementet opplyser at det skal gjøres en rekke endringer for å følge opp rapporten. En amerikansk lege er smittet av ebola. Legen har jobbet i Kongo, hvor en særlig dødelig ebola-variant har spredt seg til flere byer. Det amerikanske smittevernbyrået CDC jobber sammen med det amerikanske utenriksdepartementet for å få legen til Tyskland for behandling. Utbruddet i Kongo er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge WHO. Lindis Hurum i Leger uten grenser, som hadde ansvar for et responsteam i Kongo i 2019, sier at dette utbruddet er svært alvorlig.
2: Det å prøve å stoppe et ebola-utbrudd er noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det er så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene er på plass. Man må reagere raskt og ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå i Leger uten grenser. Dette er en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredd seg nå også til Goma. Det er svært, svært bekymringsverdig.
0: Årets Eurovision-finale hadde en kraftig nedgang i antall seere sammenlignet med tidligere år. I gjennomsnitt så 676 000 seere på sendingen. Det er mer enn en halvering siden toppåret 2021, og det er også første gang på nesten 20 år at seertallene i gjennomsnitt var under 700 000, ifølge nettavisen Kampanje. Det var NRK Nyheter, jeg heter Andreas Kranz.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Her NRK Nyheter klokka 4. USA sin president Donald Trump sier det svært gode sjanser for å få til en avtale med Iran, som forhindrer at Iran får skaffe seg atomvåpen. Bare timer før opplyste Trump at han hadde utsett et planlagt militærangrep mot landet. På Truth Social skrev Trump at Qatar, Saudi-Arabia og de sammenlignede arabiske emirater hadde bedt han om å vente med angrepet, fordi at det nå pågår seriøse forhandlinger. Tirsdag morgen møtes partene i streiken på tvang fra riksmekleren. Leder i Fellesforbundet Christian Justnes har lite tro på at møtet fører til en løsning i streiken. Utfordringen med streiken handler nå i stor grad om kravet fra arbeiderne om at arbeidsgiver skal legge ut for sykepenger frem til NAV etter hvert har behandlet og funnet ut om en har rett på sykepengene. Akkurat nå står partene fast, bekrefter Justnes i går kveld.
1: Ja, men det er vel gjerne fastlåst til det løsner da, så det kan jo skje i morgen, og det kan skje om mange uker, det vil jeg ikke spekulere i, men forløpig så står det litt fast.
2: Er det ikke statens oppgave å sørge for sykepenger?
1: Jo, vi kan gjerne innrømme at det er det. Det er liksom ikke noe tid å bruke diskusjonen på, men dette er jo en ordning som de aller fleste lønnsmottagere i Norge har, og har hatt det i mange år. Så det at de laveste lønte skulle ha det, som faktisk har aller mest behov for det, det er viktig.
0: Det var Lisbeth Schei som intervjuet lederen i Fellesforbundet her. Så til Bolivia. Her hører vi boliviansk politi som skyter tåregass mot demonstranter som legger på sprang i hovedstaden La Paz. Demonstranterne ønsker å fjerne president Rodrigo Paz. Nå begynner deler av landet å gå tom for mat, drivstoff og medisin etter at demonstrantene har stengt veier i to veker. Protestene startet når streiker for bedre lønn til lærere, bønder, gruvarbeidere og andre yrker ikke førte fram. For tiden opplever Bolivia sin sterkeste prisvekst på flere tiår, med en inflasjon på 14%. Presidenten har bare hatt jobben i 6 måneder, etter at landet de siste 2 tiårene har vært styrt av sosialister. De som tar til gatene ønsker nå et nytt regime. Politiet undersøker Gucci sin butikk i Oslo sentrum, der det har vært innbrudd i natt. Tjuvene har tatt seg inn i butikken gjennom en knust rute. Politiet jobber nå med å få oversikt over hva som kan være stålet og å sikre spor. Gucci er et italiensk luksusmerke som ble startet i Firenze i 1921. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vattekarsand.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

som en sprettball. Akkurat som et ettal. Akkurat som et fossefall. Akkurat som en setball. Faller inn og ut av kjærlighet.

0: siste veien ut, dette må gå. Brøtte hjertet ut mens alle står og ser på.
1: Her er NRK Nyheter, klokka 5. Russland sin president Vladimir Putin starter i dag et 2 dager langt besøk i Kina. I morgen skal han ha formelle møte med president Xi Jinping. Der skal de signere en felles erklæring og en rekke avtaler om blant annet industri, handel og transport. Det er også planlagt et mer uformelt møte som er ventet at kommer til å dreie seg om konfliktene i Iran og i Ukraina. Qatar, Saudi-Arabia og de sammente arabiske emirater har fått USA med på å stoppe et planlagt angrep mot Iran. Bakgrunnen er at det nå skjer seriøse forhandlinger ifølge president Donald Trump. USA-korrespondent Peter Svår forklarer hvorfor de tre golfstatene kommer etter ønske til den amerikanske presidenten.
2: Det er jo i først og fremst dem som vil merke konsekvensene av et slikt amerikansk angrep. Iran har trolig kapasitet til å ta ut infrastruktur, oljeinfrastruktur i mange av gulfstatene. De har allerede angrepet dem flere ganger tidligere i denne krigen. Det kan føre til at oljeprisen eksploderer, ikke bare ligger rundt 100-110 dollar som den gjør nå, men kanskje dobler seg dersom raffinerikapasitet tas ut.
1: 5 personer er omkommende etter skyting ved en moské i San Diego sør i delstaten California i USA. Politiet har kontroll på situasjonen, og 2 antatte gjerningspersoner i 10-årene er blant de 5 omkomne. Skytingen blir etterforsket som hatkriminalitet på grunn av hver angrepet skjedde og funn som ble gjort tidlig i etterforskningen. Det er ingen videre trussel nå, og barna er trygge, sier politisjefen i San Diego, Scott Wall.
3: There is no further threat. Both suspects in this case are deceased. All of the kids are safe.
1: Politiet gjør nå Åstads undersøkinger inne på Gucci sin butikk i Oslo sentrum, der det har vært innbrudd i natt. Tjuvene har tatt seg inn i butikken gjennom en knust rute. Politiet jobber nå med å få oversikt over hva som er stålet og å sikre spor. Gucci er et italiensk luksusmerke som ble startet i Firenze i 1921. Til slutt skal det handle om den her.

0: Michael Jackson sin Billie Jean fra 1982 nemlig verdens mest populære låt for tida, ifølge Billboard. Toppinga kommer kort tid etter filmen Michael om livet til Jackson. Filmen har fylt kinosaler verden over, og her i Norge var filmen den mest sette på kino denne helga. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: God morgon fra NRK Nyheter, klokka 6. 2 timer før skytingen ved en moské I San Diego I USA var politiet allerede på leit etter tenåringene som blir antatt å stå bak. Mora til en av dem ringte politiet etter at sønnen forlot huset og hadde tatt med seg 3 våpen fra heimen deres. 3 andre personer ble drepne, og da politiet fant tenåringene var de døde og ikledd militæruniform. Skytingen blir etterforsket som hatkriminalitet. Det ingen videre trussel I byen nå, og barna trygge, sa politisjefen I San Diego I går kveld.
1: There is no further threat. Both suspects in this case are deceased. All of the kids are safe.
0: Russland sin president Vladimir Putin starter I dag et 2 dager langt besøk I Kina. I morgen skal han ha formelle møte med president Xi Jinping. Der skal de signere en felles erklæring og en rekke avtaler om blant annet industri, handel og transport. Det også planlagt et mer uformelt møte som ventet å dreie seg om konfliktene I Iran og I Ukraina. Og I USA sier president Donald Trump at det svært gode sjanser for at de får til en avtale med Iran som hindrer at Iran får skaffe seg atomvåpen. Bare timer før Trump sa dette, fortalte han at han hadde utsett et planlagt militærangrep mot landet. På Truth Social skrev presidenten at Qatar, Saudi-Arabia og de sammente arabiske emirater hadde bedt han om å vente, fordi det nå pågår seriøse forhandlinger. Mangel på kvalifiserte lærere I Troms og Finnmark bekymrer Utdanningsforbundet. Fylket har høyest andel ufaglærte lærere I landet, samtidig det ledige plasser på lærerutdanningen I nord.
2: Det utfordrer retten til en likeverdig utdanning for elevene I Nord-Norge.
3: Ifølge skolens egne tall Troms og Finnmark dårligst I landet, med mellom 7-8% ufaglærte lærere. Dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Leder I Utdanningsforbundet I Troms, Morten Rennemo, bekymret.
2: Og når det så få ungdommer som tar læreryrket over tid, så forsterker tendensen seg.
0: Reporter her var Håkon Iversen. Til slutt skal det handle om den her.

0: Michael Jackson sin Billie Jean fra 1982 nemlig verdens mest populære låt for tida, ifølge Billboard. Toppinga kommer kort tid etter filmen Michael om livet til Jackson har herja på kinosaler været over. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokka 7, her NRK Nyheter. Statkraft skal bruke mye mer penger på å oppgradere vannkraftanlegget her til lands enn tidligere planlagt. I dag ble det klart at selskapet skal bruke om lag 80 milliarder de neste 10 årene. Dette skal gjøre det mulig å hindre ekstrempriser på strøm på de kaldeste dagene. Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til USAs president Donald Trump. Xi har tidligere vært tilbakeholden med offentlig kritikk av Russlands krigføring.
1: Ordene skal ha kommet fra Xi i samtaler med Trump da den amerikanske presidenten besøkte Beijing i forrige uke. Putin kan komme til å angre på at han invaderte Ukraina, skal Xi ha sagt. Det sier kilder til avisen Financial Times, kilder som er fortrolig med samtalene Trump hadde i forrige uke. Trump skal også ha foreslått at de tre, Putin, Xi og Trump, kan samarbeide for å motarbeide den internasjonale straffedomstolen.
0: Det sa Asia-korrespondent Philip Lothe. En mann i 30-åra i Eidsivating lagmannsrett dømt til 19 års fengsel for grove seksuelle overgrep mot to stedøtre. Straffen ett år strengere enn dommen han fikk i tingretten. Ifølge dommen pågikk overgrepet over flere år, skriver Romerikes Blad. Mannen har hele tiden nektet straffskuld, men ble ikke trudd hverken i tingretten eller lagmannsretten. Mangel på kvalifiserte lærere i Troms og Finnmark bekymrer Utdanningsforbundet. Fylket har høyest andel ufaglærte lærere i landet. Samtidig det ledige plasser på lærerutdanninger i nord.
2: Det utfordrer retten til en likeverdig utdanning for elevene i Nord-Norge.
3: Ifølge skolens egne tall er Troms og Finnmark dårligst i landet, med mellom 7-8% ufaglærte lærere. Dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Leder i Utdanningsforbundet i Troms, Morten Rennemo, er bekymret.
2: Og når det er så få ungdommer som tar læreryrket over tid, så forsterker tendensen seg.
0: Reporter her var Håkon Iversen. Fotball til slutt, for britisk presse hevder nå at Pep Guardiola har bestemt seg for å forlate Manchester City ved sesongslutt. Klubben selv har ikke kommentert påstandene om 55-åringen som inne i sin 10. sesong som City-sjef. Det gjør han til en av de lengst sittende og mest suksessrike trenerne i moderne engelsk fotballhistorie. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: klokka 8. Her NRK Nyheter. Og akkurat nå møtes partene i hotell- og restaurantstreiken hos Riksmekleren, som har kallet inn til møte på dagen en måned etter streiken startet. Tilsammen har over 4500 tatt på seg streikevestene, og kjernen i striden forskottering av sykepenger. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen sier denne konflikten vrien fordi det handler om prinsipp.
1: Begge parter vil si at dette handler om solidaritet med svakere grupper. De aller fleste arbeidstakere får jo forskuttert disse sykepengene, men de som ikke får det er gjerne de som har de dårligste lønn- og arbeidsvilkårene. Men akkurat det samme gjelder arbeidsgiverne. Det er de små bedriftene med få ansatte og ganske dårlig likviditet som kan slite med det her, og i verste fall kan risikere å gå konkurs. Derfor så vil de store si at det kan være egoistisk å gå med på dette.
0: Store deler av norsk vannkraft skal nå bygges på nytt, og de neste 10 årene skal det investeres rundt 80 milliarder kroner. Målet at det skal føre til mer stabile strømpriser, det sier konsernsjef i Statskraft Birgitte Ringstad Vartdal.
2: Vi skal jo investere både for å ta vare på eksisterende kraftproduksjon, og så skal vi investere i å øke fleksibiliteten i en del av kraftverket vårt. Og der vi investerer i fleksibilitet, der vil det bidra til at vi kan produsere mer vannkraft når det trengs som mest, og når prisene er høyest. Så det vil bety at pristoppene kan vi kanskje bidra med å redusere, men det blir ikke betydelig billigere strøm.
0: Det nordisk-indisk toppmøte i Oslo i dag. Den indiske statsministeren Narendra Modi i Norge på dag 2 av sitt besøk, og skal sammen med Jonas Gahr Støre møte statsministrene i alle de nordiske landene. Fotball nå for britisk presse hevder nå at Pep Guardiola har bestemt seg for å forlate Manchester City ved sesongslutt. Klubben selv har ikke kommentert påstandene om 55-åringen som inne i sin 10. sesong som City-sjef. Det gjør han til en av de lengst sittende og mest suksessrike trenerne i moderne engelsk fotballhistorie. Til slutt til filmfestivalen i Cannes, for der fikk den norsk-rumenske filmen Fjor med Renate Reinsve i en av hovedrollene i går kveld stående applaus i 10 minutter etter premieren. Filmen handler om en rumensk familie på 7 som flytter til en liten bygd i Norge, og filmen kritiserer det norske barnevernet. Fjor allerede solgt til over 50 land og har kinopremiere i september. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
3: Det her NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her

0: Dette er NRK Sport.
1: Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: Klokka 9, her NRK Nyheter. I Rogaland to personer alvorlig skadde etter en trafikkulykke på E39 i Sandnes. Tre biler var involvert i ulykka, og det nå saktegående kø nordover på E39 forbi ulykkestaden ved Gandal, sør for sentrum. For andre gang på under en måned har det vært innbrott i en luksusbutikk i Oslo sentrum. Denne gangen gikk innbrottsalarmen i en Gucci-butikk i en av landets mest luksuriøse handlegater. Tjuvene har tatt seg inn i butikken gjennom en knust rute, og trolig store verdier tatt, forteller operasjonsleder Eirik Sandnes.
1: Det har vært folk inn og tatt verdier derifra. Vi har ikke helt totaloversikten, men det fremstår som at det har tatt større verdier fra stedet. Det skal være snakk om noe væske, men det er også ytterligere andre produktkategorier enn det, men totaloversikten har vi rett og slett ikke.
0: Og i slutten av april ble klokker for rundt 10 millioner stjelt fra urmaker Bjerke, som ligger i samme gate. Norske styresmakter har ikke mistet håp om langvarig våpenkvile mellom USA og Iran. Sjøl våpenkvile ble inngått 9. april. Statssekretær i Utenriksdepartementet, Andreas Kravik, har nylig møtt iranske ledere i Iran, og har fremdeles håp om en varig løsning.
2: Fordi vi har en tredjepart i Pakistan som jobber ufortrødent, som fortsetter å legge fram forslag. Det er stor tillit fortsatt til Pakistan hos både Iran og USA. Og så er ikke dette så vanskelig rent sånn substansielt. Man står ikke så langt fra hverandre, men så er det veldig mange forstyrrende elementer. Det er veldig liten tillit mellom partene. Og i tillegg så er det to befolkninger som har veldig klare forventninger til hvordan dette skal løses. Så det er mange ting som kan gå galt, men det er et visst håp om at man klarer å lande.
0: Det norske fotballesset Antonio Nusa går nå fra ball til bok. 21-åringen, som er en av de største stjernene på landslaget, gir nå ut av bok sammen med Frode Saugestad. Der forteller han om presset, ensemda og motgangen bak fotballsuksessen. Og selv sier Nusa at barn som har en drøm, må følge den.
3: At hvis de føler at de har en ekstra flamme inni seg som brenner for fotball, eller hva enn der, så bruk det. For det er det beste du har. Hvis du har et indre driv, så vil jeg bare sagt at da er det ingenting som kan stoppe deg. Og det som er så fint med fotball, som jeg sa tidligere, er at du kan spille overalt. Kanskje ikke mamma lar deg spille hjemme, men jeg ville prøvd å lure meg til litt. Bruk det, og bare kose deg med det. Så det er den beste følelsen nå. Virkelig gå for noe du vil.
0: Så tar vi med til slutt at Statkraft i dag gjorde det klart at de skal oppgradere vannkraftanlegget her til lands for 80 milliarder de neste 10 årene. Mesteparten skal gå til oppgradering og vedlikehold, men også bygges det noen nye anlegg for å utnytte vannet bedre. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

Dette er NRK Sport.

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Du hører NRK. NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. I dag kommer Russlands president Vladimir Putin til Kina, der han skal møte president Xi Jinping. Dette skjer få dager etter at president Donald Trump var der, og dette legges merke til internasjonalt, sier professor og kinaforsker Heidi Østbø Haugen ved Universitetet i Oslo.
1: Det betyr mye at de kommer til Beijing og ikke omvendt, og i hvert fall sånn Kina fremstiller det, så fremstår de som en avbalansert fredsskaper. Om dette besøket så sa de at de skal løfte forholdet mellom Kina og Russland til et høyere nivå, noe som vil tilføre til verden større stabilitet og positiv energi, og det er jo måter vi hører Russland omtales på som ikke er så vanlige nå.
0: Ja, og Russland sier de vil få undertegne avtaler om olje, gass og annen energi med Kina. To personer ble alvorlig skadd i et trafikkulykke i Sandnes i dag tidlig. Tre biler var innblandet ifølge politiet. Trafikken går nå som normalt igjen på E39 sør for sentrum. Norsk fjordhestsenter på Nordfjordeid får hjelp av en dansk sedekspert for å redde den trua rasen. Norge har et særskilt ansvar for å bevare genene, og fra senteret eksporteres hestens sed. Inseminør Steffen Sunesen sier de må ha kontroll på temperaturen.
2: Man skal hele tiden sørge for at sæden har en temperatur, liksom den faller ned. Det der opp og ned, det skal man gjerne unngå.
3: Til slutt legger sæden på små rør nede i iskalde metallbeholdere. Og slik blir fremtiden til den nasjonale hesterasen forhåpentligvis god.
4: En fjordhest, det er en av de mest fantastiske skapningene på vår jord, vil jeg tørre å påstå.
0: Ja, du hørte altså da daglig leder ved Norsk Fjordhestsenter, Anna Benedikte Nyberg Stegane. Reporter var Håkon Vatnar Olsen. Den norsk-rumenske filmen Fjord har fått god omtale i Cannes etter premiere på filmfestivalen der i går kveld. Renate Reinsve og Torbjørn Haar spiller i filmen mot blant andre Hollywood-stjerna Sebastian Stan. Både publikum og media er fornøyde, sier reporter Helga Thunheim.
5: Det har jo nesten gått sport i at de store bransjebladene skrur på stoppeklokka når applausen begynner etter filmen. Og i går så varierer det fra alt fra 10 minutter, og noen mener at det tok 13 minutter før salen slutta å koke. Stort sett så er det veldig gode anmeldelser, men det spriker også litt. Men Renate Reinsve og Sebastian Stan, de får skryt, og filmen blir sagt at den er intelligent, og at den løfter fram kulturkrasj på en god måte.
0: Og NRKs anmeldelse kan du lese på nrk.no/anmeldelser. NRK Nyheter nå, Hilde Nilsson Ridola.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Flere bygg på Haukeland Universitetssykehus i Bergen uten strøm. Sykehuset jobber med å finne ut av hvordan dette påvirker driften. Strømmen skal først ha forsvunnet helt før den kom delvis tilbake. Avslaget om å utlevere norsk Tommy Olsen til Hellas blir ikke anka. Det bekrefter statsadvokaten til NRK. Tromsømannen har i mange år hjulpet båtflyktninger i Egeerhavet, en del av Middelhavet, og greske myndigheter har siktet ham for menneskehandel. Hellas har bedt Norge om å utlevere ham, men lagmannsretten slår fast at det ville kunne krenke Olsens ytringsfrihet. Store deler av norsk vannkraft skal nå bygges på nytt, og de neste 10 årene skal det investeres rundt 80 milliarder kroner. Målet er at det skal føre til mer stabile strømpriser, sier konsernsjef i Statskraft, Birgitte Ringstad Vartdal.
1: Vi skal jo investere både for å ta vare på eksisterende kraftproduksjon, og så skal vi investere i å øke fleksibiliteten i en del av kraftverket vårt. Og der vi investerer i fleksibilitet, der vil det bidra til at vi kan produsere mer vannkraft når det trengs som mest, og når prisene er høyest. Så det vil bety at pristoppene kan vi kanskje bidra med å redusere, men det blir ikke betydelig billigere strøm.
0: Tidligere justisminister Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Det opplyser komitéleder Per-Willy Amundsen fra FRP til NRK. Høringa handler om Riksrevisjonens rapport og sterkere kritikk av politiets sikkerhetstjeneste. Mehl ga sent svar på om hun kunne delta på høringa, og det var derfor knyttet usikkerhet rundt om hun ville bli sikkerhetsklarert i tide. Mehl var justisminister fra 2021 til 2025. Det er 23 dager til fotball-VM starter. Norges tropp tas ut denne uka. En av våre største stjerner er Antonio Nusa. Han gleder seg til mesterskapet, men vil ikke spå hvor langt Norge kan gå.
2: Og jeg tenker at det er ikke en så lang turnering, så alt kan skje, vil jeg si. Og vi har et så bra lag nå, så jeg tenker jeg er like spent som det. Jeg håper alle er, og jeg tror fort det kan bli veldig gøy uansett. Det blir det, men jeg vil ikke spå noe sykt, men jeg tror vi kan nå så langt som mulig. Ja, så langt vi vil.
0: Første kamp for Norge starter midnatt natt til 18. juni. Arbeiderne ved VM-arenaen i Los Angeles har varslet streik om USAs immigrasjonsmyndigheter ICE settes inn til fotball-VM. ICE er en del av amerikanske sikkerhetsapparat og kan derfor være aktuelle å sette inn. Flere av dem som jobber der mener at ICE vil skape frykt, både for dem og supporterne. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokken 12, her NRK Nyheter. Hotell- og restaurantstreiken fortsetter etter at partene møtte riksmegleren i dag. Møtet skulle vare i en time, men ble tre ganger så langt. Riksmegler Mats Ruland sier han har hatt gode samtaler med partene, men at det ikke er grunnlag for å ta opp igjen meglingen. Over 4400 ansatte i flere enn 300 bedrifter streiker. Arbeidere ved VM-arenaen i Los Angeles varsler streik om USAs immigrasjonsmyndigheter ICE settes inn til fotball-VM. ICE er en del av amerikanske sikkerhetsapparatet og kan derfor være aktuelt å settes inn. Flere av dem som jobber der mener at ICE vil skape frykt både for dem og publikum. Rettssaken etter en skyting på Høybråten i Oslo starter i dag. To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene er også tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus. Politiet knytter begge sakene til det svenske Foxtrot-nettverket, og blant bevisene er en video som er delt med NRK.
1: Altså, bare spring, spring nå, bare... Bare spring. Altså,
2: politiet sier at de her stemmene, de her personene bak, er bakmenn. Det er de som organiserte, de som har bestilt det. Politiet vil ikke si hvem det er. De vil ikke bekrefte identiteten. Men det vi vet da er at en av de brukerne som var med i denne chatten kalte seg for Don Fox. Fra svensk og finsk politi så vet vi at de mener at Don Fox er Rawa Majid, også kjent som den kurdiske reven, lederen av Foxtrot-nettverket.
0: Reporter her, det var Sverre Holm Nilsen. Olje og gass fra Russland til Kina vil stå i sentrum når president Vladimir Putin besøker Xi Jinping i Beijing. Putin besøker Xi Jinping rett etter at president Donald Trump var på besøk fra USA.
3: Fra russisk side blir det sagt at 40 avtaler skal undertegnes under president Putins besøk i Kina. Samtalene mellom de to presidentene skal finne sted i morgen, og ifølge Putin så håper han at samarbeidet skal utvides både når det gjelder politikk, økonomi og forsvar, som presidenten sier, uten å gi noen flere detaljer. Men han påstår at forholdet mellom Russland og Kina er på et enestående godt nivå, og han håper at det skal utvikles videre. Altså, det kommer til å komme veldig mange slike blomstrende uttrykk om forholdet mellom de to landene.
0: Politiet i Agder har beslaglagt en russebuss etter at en russ ble blind på ett øye natt til 17. mai. Russen ble skadet av en laser som var montert på bussen. Politiet ber alle som har laser på bussene sine om å kontrollere at disse tilfredsstiller kravene. NRK Nyheter, de fikk du i denne omgang av Siri Finnema Moen.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Klokken 13, her NRK Nyheter. I Danmark prøver venstreleder og forsvarsminister Truls Lund Poulsen å danne en mindretalsregjering på høyresiden. Det er gått 8 uker siden valget i Danmark, og landet har ennå ikke ny regjering. Statsminister Mette Frederiksen lyktes ikke i sine forhandlinger. Ringrev Lars Løkke Rasmussen og sentrumspartiet Moderatene sier han vil vente med å gi sin tilslutning til det nye forslaget. Kommentator Lars Nehru Sand her på NRK snakker om dette rett etter nyhetene på NRK P1. Vi skal holde oss i Danmark, for dronning Margrethe er utskrevet fra sykehus. Hun ble innlagt 1. mai med hjertekrampe. Legene har blokket ut en blodåre i hjertet hennes. Det danske kongehuset sier at dronning Margrethe takker for vennlige tanker og hilsener. Hotell- og restaurantstreiken fortsetter etter at partene møtte riksmegleren i dag. Riksmegler Mats Ruland sier det blir et nytt møte innen kort tid.
1: Vi har hatt et godt møte i dag. Vi er dessverre ikke i mål, men vi kommer til å ha kontakt videre nå i løpet av forholdsvis kort tid og jobbe videre for å forsøke å finne en enighet.
2: Hvordan skal vi tolke det at møtet varte 3 timer i stedet for 1 time?
1: Vi snakker i bruker den tiden vi har behov for å diskutere. Vi har hatt gode samtaler, som sagt. Vi er dessverre ikke i mål, og vi er nødt til å fortsette å jobbe videre. Det er en konflikt som vil gå videre nå, men den vil også bli løst. Og det er kun et spørsmål om tid før den blir løst, og det vi må bruke den kommende dagene på nå.
0: Og reporterer, det var Kjartan Røslett. I Cannes har den norsk-rumenske filmen Fjord fått god omtale. Renate Reinsve, Torbjørn Harr og Hollywood-stjerna Sebastian Stan spiller i filmen. Handlingen i filmen er fra Norge, og etter premieren i går så varte applausen i over 10 minutter.
3: Den handler om en norsk-rumensk familie som flytter til ei vestlandsbygd innimellom fjord og fjell, litt sånn klaustrofobisk, der Renate Reinsve spiller den norske mora, og Sebastian Stan, han spiller en rumensk far. Han har Ana fra Romania. Og så har de med sine 5 unger. Etter hvert så blir det oppdaget at den eldste datteren har blåmerke, og det blir satt i søkelyset til norsk barnevern.
4: This is for your new house.
0: Og reporter i Cannes, det var Helga Thunheim. Norge og India forlenger samarbeidet om håndtering av plast og forsøpling i havet til 2030. Det ble klart under besøket til den indiske statsministeren Narendra Modi i Oslo. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: Klokken 14, her er NRK Nyheter. Apotekproblemene er løst. Alle norske apotek hadde problemer med IT-systemet som brukes for å få tak i resepter fra reseptformidleren tidligere i dag. Men det er nå løst, og alt er sånn det skal være. Du kan lese mer om dette på nrk.no. Rettssaken etter en skyting på Høybråten i Oslo startet i dag. To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene er tiltalt, og blant bevisene er en video som er delt med NRK.
1: Altså, bare spring, spring nå, bare... Bare spring.
2: Politiet mener jo denne videoen er veldig viktig, for de mener at den ble brukt som et slags bevis da, på at de her tenåringene som var ute og gjorde det her voldsoppdraget, faktisk gjennomførte det. De filmet det og sendte det tilbake til bakmennene. Samtidig så hører man jo på det her videoklippet, da, som er en gruppesamtale på den krypterte signalappen, at de her guttene får instruksjoner, de får beskjed om hva de skal gjøre, hvor de skal gjøre det. Og sånn sett så mener politiet at det her er et viktig bevis da, for å vise at det her er en såkalt crime as a service-oppdrag, et voldsoppdrag som ble lagt ut og som de her unge guttene tok på seg.
0: De tre er også tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus, og politiet knytter begge sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. Og reporter her, det var Sverre Holm Nilsen. Ingen har pågrepet etter innbruddet i en butikk for luksusvarer i Oslo sentrum i natt. De to gjerningspersonene slo seg inn og skal ha brukt under 2 minutter i Gucci-butikken. Mye er ødelagt, sier politiadvokat Louise Seidemann.
3: Det var blant annet knuste vinduer. Man observerte at vesker lå strøtt rundt i lokalet, og også noen tomme hyller. Utenfor butikken ble det funnet en hammer og en stein, som politiet mistenker at gjerningspersonene har brukt for å komme seg inn i butikken. Politiet har ikke klart å identifisere gjerningspersonene ennå, men jobber aktivt med dette, og også for å klarlegge hendelsesforløpet nærmere.
4: Hva er stjålet, og hvor mye er stjålet?
3: Vi har ikke fått en oversikt enda om hva som er tatt og verdien av dette, men vi samarbeider med Gucci for å få oversikt over hva som er tatt og verdien.
0: Og reporter her, det var Kalle Turkerud. Etter en måned med streik i hotell- og restaurantbransjen truer LO-forbund med boykott av bedrifter. Nesten 4500 ansatte i alt streiker i flere i 300 bedrifter. Forbundet til arbeidstakerne har varslet at de vil sende et formelt boikottvarsel til arbeidsgiverne og NHO. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

Da det klart for sportssending her på NRK Sport, hvor vi skal ha en ganske begivenhetsrik dag. Det skal være Giro d'Italia, som vi følger nå fra klokka 15. Og så skal vi ha hockey, den viktige nøkkelkampen da, mellom Italia og Norge. Den starter 16.20, og så det Premier League-kamp på kvelden. Så heng med oss her på NRK Sport. I dag det etappe 10 i Giroen. Det snakk om en tempo på 42 kilometer, hvor tempoen jo sånn at ofte sammenlagt favorittene som noe av det mest spennende å følge med på, med tanke på at det jo ikke alle de lette klatrerne som så gode på tempo, så der kan det bli skje en del endringer i sammendraget, særlig fordi det veldig jevnt, i hvert fall bak sånn type mellom fjerde og tiendeplass det veldig jevnt mellom de på lista. Og så det da selvfølgelig noen tempospesialister som vil være med og ha med et ord i laget, og være med og kjempe om å vinne, og Filippo Ganna en av de. Han i løypa, han leder på den første mellomtiden, han leder på den andre, så Filippo Ganna han på vei mot noe stort, det det ingen tvil om. Vi var selvfølgelig med også norske deltagere også, noen av de har allerede syklet, men litt sånn da, at når man ikke på en måte, det ikke, man brenner ikke alt krutt hvis man ikke har sjanse til å vinne en sånn etappe, så det nok mange av de som bare kommer til å trille igjennom og nesten tra det bare for en dag hvor du kan holde beina dine litt grann, i gang. Men best i norske, det Tord Gudmestad. Han ligger nå på en 32. plass, men det 5.58 bak for Decathlon løperen eller rytteren da, og han har nok bare trillet ganske greit igjennom akkurat nå. Så det Sjørdbax som leder 13 sekunder foran Max Walscheid og 25 sekunder foran Johan Prise Petersen. Men det kommer til å komme noen sterke navn der. Ganna, han i traséen, har selvfølgelig den italienske tempodrakten på seg som italiensk mester, var i ferd med å ta igjen en Uno X Mobility rytter også, som bare skulle trille rolig igjennom. Og så vi selvfølgelig spente av den vi aller mest spente på, som trenger å gjøre det bra i dag. Det jo samlagt mannen til Uno X Mobility, Johannes Kulse. Han kommer litt senere i dag, kommer på startnummer 146, 1540 starter han, og så kan vi jo selvfølgelig håpe at Andreas Leknesund, som en god temporytter, at han kan få til noe bra også på denne etappen. Og så kommer de store samlet kandidatene til sist da, Felix Gall, 165, han starter 16.25, 3 minutter senere Jonas Vingegaard, og 16.31 starter mann i Maglia Rosa, Alfonso Eulalio. Så Eulalio som leder da med 2.24 på Vingegaard i sammendraget. Ja, det kan ryke det, men som sagt, det kan gi vinger den rosa trøya også, så får vi se om Eulalio klarer å holde unna for de bak der og ha enda en dag i den rosa trøya. Vi skal ha en del musikk selvfølgelig i denne sendingen her, og så kan vi snakke litt hockey etter hvert også, men vi starter med Alle vil til himmelen, men ingen vil dø av Timbuktu.

Attention med Charlie Puth her på NRK Sport, hvor vi følger litt med på den 10. etappen av Giro d'Italia. En tempo på 42 kilometer i sammendraget. Før denne tempoen så var det jo Alfonso Eulalio som Bahrain Victorious-rytteren som leder 2.24 foran Jonas Vingegaard. Og 2.59 foran Felix Gall, men de to gutta har spist seg ordentlig inn på Eulalio de siste dagene, men han har klart å holde unna, og så spørs man kan klare det i dag da. Vingegaard og Gall som, eller ikke Gall, men Vingegaard skal i hvert fall være veldig mye bedre enn Eulalio på en tempo, så er vi spente på Gall som ikke liksom har det der trøkket i seg. Han har utrolig godt kjøret jevnt og ganske hardt, men det der rykket, det har ikke Gall, men... Vi får se hvordan tempoen går i dag. Hindley, Jay Hindley er nummer 4.432 bak. Christian Scaroni er nummer 5.443 bak. Og så må vi ned da på en 22. plass for å finne Johannes Kulseth. 8.48 bak. Gjorde jo egentlig en god etappe i går. Det tok inn litt tid. Men han merker, unggutten, at det er tøft med et Grand Tour-målet. Eller drømmen er å kunne bli topp 10, men akkurat nå... Så er det noen minutter opp til det, akkurat det er Mikael Storer som er 5.20 bak, han er nummer 10, og det er jo 3-4 minutter da foran Kulseth. Men vi får se etter dagen i dag om Kulseth kan kjøres litt oppover i sammendraget. Jeg nevnte jo at det har skjedd litt grann ting, vi kan ta de norske som har kommet til mål da. Erlend Blikra, han er en av de siste.

bak. Og så har vi fått en endring i toppen. Nevnte jo at Filippo Ganna sykla veldig, veldig bra. Han ledet på den første passeringen. Han ledet på passering nummer to. Passering nummer tre økte hele veien, og i mål var Filippo Ganna 2.04 foran Stuart Bax. Så en kjempebra tid av Ganna, som kan holde til etappeseier. Ingen tvil om det. Og så får vi se da om noen av sammenlagtkandidatene kan gjøre noe med Ganna, som nå leder. De kommer jo etter hvert her på løpende bånd, særlig fra rundt klokka 15.46, altså om en liten halvtime, så kommer de største kanonene i gang her. Kulseth, han starter jo 15.40 han også, men det er flere nordmenn som er i løypa akkurat nå. Martin Kjøtta, han har akkurat startet. Johannes Saune Mittet er ute der. Og så kommer jo Embret Sveseng Bårdseng, han starter om 4 minutter, og Andreas Leknesund, han starter 15.22. Så det er noen vi kan følge litt med på i minuttene nå framover, og det skal vi selvfølgelig gjøre her på NRK Sport. Nå mer musikk, Julia med Lyse Netter.

Det var Sorrow med Sara Fjellvær, hvor vi akkurat nå kan se Andreas Leksnesund på våre skjermer triller ut i sin rød overdel med gult på, som er fargene til Uno X Mobility. En gul og stor sånn fancy fartshjelm da, som de har disse lagene når de sykler tempo. Og Leknesund med nummer 216 på ryggen. Han er jo ganske god i tempo, så det skal bli litt spennende å se hva Leknesund tenker om. Han bare skal trille litt igjennom mellom hva de skal tenke og så kjøre litt grann, ordentlig. Han ligger jo opp som nummer 40 i sammendraget, 32-26 bak, så det er ikke snakk om at han skal gjøre noe sammendraget. Han er jo her for egne muligheter og for å hjelpe Kulseth. Han var jo veldig nærme for noen etapper siden av Leknesund, eller var det til og med i går da, hvor han kom inn på en andreplass. I går var det selvfølgelig. Han var veldig nærme en etappeseier, men nok en gang da, så var det dette UAE Team Emirates-laget som vant Jonathan Narváez, som var så sterk. Han var så bratte bakker opp mot mål, og Leknesund, han er jo ikke bygd for bratte bakker, men kom i mål bare 20 sekunder bak Narváez, og UNX-laget ble nummer 2 og 3 på gårdagens etappe. Men Leknesund er i hvert fall i gang, og gøy da å se hvis han kunne klinka litt grann til her og vært med der oppe. Nå kunne overraske litt grann, det hadde vært gøy sett med norske øyne. Fortsatt Filippo Ganna som leder, brukt 45 minutter og 53 sekunder på sine 42 kilometer. Dere kan jo prøve det hjemme, sette dere på sykkelen og se hvor langt dere kommer på 45 minutter og 53 sekunder. Jeg tipper dere ikke kommer 42 kilometer, og hvis dere gjør det, ja, da vil jeg anbefale å bli med et av disse rittene, for da har dere virkelig, virkelig talent. Skal vi se her om jeg kan følge litt med her ute, om det er snart kommer noen passeringer på noen av de norske. Nok en UAE-rytter som var på vei ut her. Det var Jan Kristen med startnummer 194 har han på ryggen. De har det samme startnummer hele tiden, så det er ikke det som sørger for startlista i dag. Akkurat nå zoomer kamera inn på Magnus Sheffield, amerikaneren som sykler for dette Netcompany Ineos-laget. Har akkurat nå 52 kilometer bortover flata gjennom en allé her. 29,9 kilometer går det for øyeblikket for Sheffield i en flott landskap. Den er jo dønn flat omtrent hele denne tempoen, og nesten, det er bare to svinger også. Så her handler det ikke om tekniske egenskaper, men rett og slett bare hvor mye trøkk du har i beina. Og kan også nevne, mens vi er litt inne på sport, da, at det er jo bare 5 dager nå til Roland Garros starter, og akkurat i dag skal Budkov Kjær spille sin andre kamp i kvalifiseringen. Den håper vi at vi kan følge her på NRK Sport. Det er 4 kamper til, så det kan bli litt sent, men vant også i går, og nye muligheter i dag. Nå er det mer musikk på kanalen. Dette er Blue med Sigrid.

0: Ja, det var Love Tonight med Shaus her på NRK Sport, hvor vi følger den 10. etappen av Tour de France. Det er fortsatt Filippo Ganna som leder foran nå Remi Cavagna, som har kommet inn på andreplass, men han er hele 1,59 bak, så det er Ganna mot Røkla akkurat nå, men så har jo ikke de beste samlekandidatene, de har jo ikke startet ennå. Det er en del nordmenn ute i løypa, men skal vi se her da om vi har fått noe brukbar passering på noen av de norske på den første mellomtiden. Men det tar litt tid før de kommer dit, og kan ikke se at det har kommet noe på Leknesund som vi var litt spente på, så vi får vente litt til for å se om vi får noen ting der. Johannes Støne midt Det har passert på en femteplass, 2,43 bak. Han tar det også pent i dag. Så egentlig bare litt spent på Leknesund, og så må vi Kulseth da gjøre det bra. Men det er denne hockeykampen da, som begynner 16.20. Norge mot Italia. Det er en nøkkelkamp. Norge har jo vunnet en kamp denne i VM mot Slovenia. Og så har de tapt mot Slovakia, men det var veldig, veldig nærme. Og vi har, hvis jeg nå drar på en av de mikrofonene, er du kollega Glenn Olsa, er du her? Nei, du er der, er du.
1: Her er vi
0: for
1: kanskje.
0: For du er jo hockeymann, vet du, og da ja. Måtte jeg få deg inn her i studio, for Italia er jo egentlig en motstander som vi har hatt ganske bra sånn taket på.
1: Ja, hvis man titter på litt head-to-head mot Italia i mesterskapene bakover, så har det gått Norges vei stort sett hele tiden, og Norge er også favoritter i dag da, som hvis man har de forstå seg på årene som setter litt odds og sånne ting, så er jo det ofte ganske, ganske presist i forståelsen av vinnersjanse, så Norge er regnet som favoritt mot Italia i dag, men vi får se hvordan det går. Jeg synes Norge har vært bra, så vi håper og tror på norsk seier i dag, gitt hvordan Norge har spilt så langt.
0: Vi har jo da vant av 4-0 over Slovenia. Slovenia hadde jo slått, var det Tjekkia eller var det Slovakia? Det var i hvert fall en sterk seier først av Slovenia, som da fikk bank av Norge i en match hvor Jakob Berglund skårte hat-trick, og det var første gang på 77 år at vi har fått en hat-trick av norsk spiller i samme periode da.
1: Ja.
0: Så det var en veldig sterk kamp med 6 poeng da, med 2 seier hvis vi nå slår Italia i dag. Da kan vel de norske gutta liksom senke, i hvert fall skudderen litt med tanke på den her kampen om å forsvare plassen i A-gruppa.
1: Ikke sant? For da er i hvert fall det spøkelset litt sånn borte. Kanskje det gjør det også litt lettere å prestere videre. Da har på en måte ikke Norge så mye press, men det er jo hele tiden den samme melodien hver gang Norge spiller VM. Det er to ting. Det er å berge plassen, og så er det hele tiden denne drømmen om kvartfinale. Du nevnte jo Slovenia der, som en tross alt habil motstander som Norge slo, og du nevnte at det ble en seier innledningsvis, og det var mot sterke Tsjekkia, ja. Hvor de vant da 3-2 etter overtid da.
0: Og så er det Tsjekkia, altså de slo Sverige i går, så Sverige, de kløner og ligger jo faktisk like mange poeng som oss, men med en kamp mer spilt.
1: Ja, det er jo litt artig. Altså, uansett idrett, så synes jo vi det er litt gøy å holde på å si krangle og erte litt svenskene, og kanskje slå dem noen ganger. Vi pleier jo ikke å gjøre det i hockey, da. For svenskene er jo jevnt over bedre, og har jo en drøss med NHL-spillere som fortsatt er opptatt der borte, og er et strålende lag som på papiret er mye bedre enn det norske. Men nå har de spilt sine kamper så langt, og tapte da igjen i går. Og det betyr at nå begynner det å være litt nød her. Hvis Norge skulle vinne i dag, som jo da er favoritter til å gjøre, så har jo Norge 6 poeng. Sverige har 3 på like mange kamper. Og da begynner man jo å leke litt med tanken på at Norge går videre og Sverige ryker ut, selv om det venter jo en kamp da mot blant annet svenskene, som sikkert blir et tøft oppgjør.
0: Ja, og svenskene har jo også en del av de lettere matchene igjen. De har møtt Kanada, nå har de møtt Tjekkia. Og tredje matchen er jeg nærmest ikke helt sikker på hvem de der, så fikk de jo en seier da. Men altså, hvis vi går til 6 poeng i dag, så har jo vi 6 poeng sammen med Slovakia, med en kamp mer spilt. Vi har 1 poeng bare bak Tjekkia, og vi er bare 3 poeng bak Kanada, som har vunnet sine 3 kamper. Så klart, den kampen i dag er en nøkkelkamp, og ja. Så er det jo egentlig bare å satse på at det skal løsne litt her, for det handler om å bli topp 4 da, for å komme seg til kvartfinalen.
1: Ja, vi får håpe på det, og det er jo et lag hvor vi kan håpe på at det kommer litt norske skåringer. Vi nevnte jo Berglund her som puttet et hat-trick til og med og herja nærmest der sånn, men ja, det gjelder å det er jo ofte også sånn da, ikke sant? Sånn som i den kampen Norge tappte da, så spiller man bra, genererer sjanser også mot et veldig godt lag, og så får man ikke det berømte hull på byllen hvis man skal bruke en klisjé da man klarer ikke det siste å få pøkken i mål. Og det jo også litt sånn spenning i dag, selv om han favoritt. Det ganske trygg på at Norge kommer til å skape sjanser, at de tidligvis kommer til å legge trykk på motstanderen. Men så plutselig, så vi så det jo også i går i en kamp hvor Kanada gigafavoritter, og går hele to perioder uten å score, ikke sant? Og så begynner du kanskje å kjenne
0: det. Og det var mot?
1: Kanada i går, det var, skal vi se...
0: Jeg skulle ikke arrestere deg på det, som jeg bare ble... Jeg fikk ikke mer med
1: Kanada
0: kampen.
1: Mot nettopp Danmark i går.
0: Ja, og Danmark har tapt tre kamper, så de jo egentlig helt ut av det.
1: Ja. Nei, men så gikk det hele to perioder, og ingen skåringer, ikke sant, mot danskene, men så røyna det på da.
0: Men det blir vel noe av nøkkelgreier for Norge nå, da, ikke sant, å ikke snuble mot... Altså, både Italia har jo spilt to, tapt to, Danmark har spilt tre, tapt tre, og ikke snuble mot de. Det jo egentlig lag som kan spille hockey, både Italia og Danmark.
1: Ja, altså, det vel færre sånne ordentlige dumpekandidater enn det var før. Så alle motstandere verdt å ha respekt for, og det tror jeg også om dagens motstander. Det ikke noe sånn, det ikke noe sånn bankers at det må gå, men absolutt gode muligheter. Og vi håper og tror på at Norge skal få med seg full pott i dag da.
0: Vi har jo havnet, altså hvis ikke jeg husker helt feil, så vi hadde jo noen sånne oppkjøringskamper før VM. Og hvis ikke jeg husker helt feil, så møtte vi Danmark og tapte vel 2-1, gjorde vi ikke det?
1: Danskene, ja.
0: Jeg lurer på om vi tapte mot danskene før VM, og da alt gikk jo ikke på skinner i den kampen, og det var ikke noe sånn, å nå er vi på gang, vi kommer til å vinne VM i hvert fall, men det virker som vi har funnet noen ting etter det da, og frem mot mesterskapet.
1: Ja. Ja, Norge ser egentlig, nå kan det gå til når jeg var for negativ, men jeg var litt sånn skeptisk før VM, holder dette her, ikke sant? Man opplever da en Zuccarello som ikke kommer, det var ikke noe sjokk det, flere spillere som man kanskje skulle hatt med, altså. Så må jeg si at det har vært positivt å se Norge i VM, altså. Når du nevner Danmark da, så... Sånn versus Norge i sånn styrkeforhold, så ja, det har jo vært et lag som Norge også har trøblet litt med, og har tapt mot en del anledninger, så, men de har jo fått fram veldig mange bra spillere da, det må jo danskene ha.
0: Ja, de har sluppet inn 15 mål danskene, men vi har bare sluppet inn 2, så... Ja,
1: Så best når det gjelder er best. Altså Norge versus Danmark da,
0: i hvert fall foreløpig, men får se også når jeg ser også på gruppen her, gruppe B da, som Norge er i med Kanada leder med 9 poeng, Tjekkia har 7, Slovakia har 6, Norge har 3, det er de fire som ligger på toppen og ligger an til kvartfinalen nå, Sverige er nummer 5 med 3 poeng, Slovenia nummer 6 med 2 poeng, Italia nummer 7 med 0 og Danmark også 0, og den andre gruppa, gruppe A, jeg synes den er veldig mye lettere, Schweiz leder der med 3 seire foran Finland, det er 2 tøffe lag, så kommer Østerrike som har 6 poeng, Latvia 3 poeng, USA 3 poeng, og så har du Ungarn, Storbritannia og Tyskland. Jeg synes jo Norge havner en klart tøffeste gruppe her, og klarer seg foreløpig godt i hvert fall.
1: Ja, det er jo veldig gode hockeynasjoner på papiret, både Kanada, Tjekkia, Slovakia for den sakens skyld.
0: Og Sverige, vi skal jo ikke gå videre egentlig på den gruppa.
1: Nei, altså den er røff, og så er det jo mer sånn Slovenia, Italia, og i hvert fall den formen som Danmark har vist nå, da, så er jo det lag som man ligger liksom i VIP. Der mellom å klare det og ikke klare det, men absolutt en tøff gruppe, og suverene Kanada, da, hockeynasjonen på topp med full pott og 16-4 i målforskjell etter 3 spilte kamper, og da selvsagt 9 poeng. Det jo to lag som har klart den andre gruppa, med Finland og Schweiz da, med full pott og helt lik målforskjell også.
0: Men jeg tror ikke vi skal, jeg vet at Sverige, de har tapt noen kamper tidlig i mesterskap før og kommet grusomt tilbake, så jeg tror ikke vi skal ta for gitt at vi klarer å holde svenskene bak oss, men akkurat nå ser det i hvert fall lyst ut, og nå har også Martin Kjøtta, skal vi se, han har i hvert fall passert på den første baseringen, han passerte nest sist, 4-16 bak allerede der, Og han sist på andre passering, 7.57 bak. Og jeg har jo nevnt dette før, det handler bare om å komme i mål. Fordi gutta der bruker minst mulig krefter, han har ikke kommet til tredje passering enda. Og Leknesund har heller faktisk ikke passert på den første, så den kommer vel rett rundt hjørnet. Takk for at du kom i studio, Glenn Olstad. Så får vi se da hvordan hockeykampen går. Det starter jo da om litt over en halvtime, og den kan du følge her på NRK Sport. Nå litt grann mer musikk, i hvert fall hvis jeg får dratt litt ordentlig på saken her, og nå kommer det en veldig tøff låt da, med Trubadur.

Oppe på månen med Chris Holsten her på NRK Sport, hvor vi er midt inne i den 10. etappen i Tour de France. Det er en tempoetappe på 42 kilometer. Det er mange nordmenn med, men det er nok ikke så mange av dem som kan være med og kjempe noe særlig opp i toppen. Håper at noen av våre sterkeste kort kanskje kan gi litt grann gass, men ikke noe særlig forventninger, i hvert fall på forhånd akkurat i dag. Spent akkurat nå, mest spent på Andreas Leknessund, og ser om han trøkker litt til, eller om han velger å spare beina sine. Det er foreløpig Filippo Ganna som leder. Han har leder på de tre mellom altså passeringene, og han leder også i mål med at han har brukt 45 minutter og 53 sekunder på de 42 kilometerne. Det er fortsatt Remi Cavagna som er nummer 2, 1.59 bak, og Sjørd Bax er nummer 3, 2.04 bak. Nå skal jeg lete meg opp igjen, og skal vi bare være sikre på å se om vi kan nå ha fått noe. Nå må jo nesten Leknessund. Der er Leknessund passert som nummer 12 på den første passeringen, bare, holdt jeg på å si, 1.07 bak Filippo Ganna. Da leverer han en bra tempo her så langt, Leknessund. Godt å se at det er et norsk navn som er sånn ganske langt oppe der. Så skal vi følge han gjennom denne tempoen. Han kommer til å være den klart beste av de norske som har kommet i mål. Akkurat nå så må vi ned på plass nummer bladet nedover her da, for å finne beste nordmann så langt. Det er Fredrik Dversnes som er nummer 32, mens hele 6.23 bak. Hva kan vi håpe på for Leknessund? At han skal komme i mål en ja, skal vi håpe å få han innenfor 3 minutter bak. Hvis han er det, da er han topp 8. Kan være et slags mål det, og at han ikke er noe lengre bak enn det Andreas Leknessund. Litt andre nyheter så lenge, så kan vi jo ta at Kevin Nicol blir midlertidig Fredrikstad-trener. Han er en skotte og skal lede FFK fram til en ny permanent hovedtrener er på plass. Mandag ble det bekreftet at Andreas Hagen mistet jobben som hovedtrener og måtte gå etter flere tap i starten av sesongen. NFF de bøtelegger VIF og altså Vålerenga da, og LSK Lillestrøm etter et hett derby. De har fått forelegg på grunn av glassflasker, snusbokser, lightere, bluss og fyrverkeri. Lillestrøm vant opprøret 2-0, men det var høy temperatur både på banen og på tribunen. Lillestrøm har fått et forelegg på 55 000 kroner, mens VIF har fått et på 40 000 kroner. Og skal vi se, Svein Morten Buer, han er ferdig som generalsekretær i Det Norske Travselskap. Han har blitt kritisert for sin håndtering av varsler om seksuell trakassering. Buen går inn i en annen stilling, og styreleder Bror Helgesa tar inn til videre over arbeidsoppgavene frem til en erstatter er funnet. Han sier selv, allerede i fjor varslet jeg styret om at jeg ønsket å gå av som generalsekretær ved kommende nyttår. De siste dagene har gjort at jeg ser at DNT er best tjent på at dette skjer raskere enn både styret og jeg først hadde tenkt. Han har vært generalsekretær i Det Norske Travselskap siden 2016. Og den siste tiden så er det altså TV2-serien Norge bak fasaden som har dokumentert hvordan travsporten er preget av en ukultur der unge stalljenter trakasseres seksuelt og utsettes for overgrep. Knotten, skiskytteren altså, Caroline Knotten, må vente 8 uker før hun kan operere blindtarmen. Det vil ta litt tid før hun er i full trening igjen, og det opplyser Knotten til NRK. Det er mye bedre, enn å gå rundt og lure. Man blir jo litt redd, men det tror jeg alltid man er når du sitter i sykesenga. Men stresset mor på siden, er det ikke noe gøy det heller. For det ble før helga kjent at Knotten fikk påvist en sprukket blindtarm etter å ha slitt med helseproblemer den siste tiden. Det var litt nyheter fra NTB. Nå litt musikk på denne kanalen. Dette er Milk & Honey med Ruben.

0: Wake Me Up med Avicii og Ailo Black her på NRK Sport, hvor den, vi er midt inne i den 10. etappen av Tour de France. Det er en tempo på 42 kilometer. Den er paddeflat, omtrent. Det er en bakke, og det er to svinger. Enklere enn det får du det ikke akkurat nå. Så er det Will Barth, da, som er på vei mot mål for Tudor-laget. Han er langt bak lederen Filippo Ganna, som har beste tiden på 45-53. 2.40 passeres nå for Barth. 2.41, 2.42. Da kommer han til å komme inn på en plass rundt nummer 10. Skal jeg si, en sving igjen har Barth. Legger seg inn. Det er en av to svinger i dag, da. Så den går fint. Stiller seg opp og tråkker i før han legger seg ned igjen i bukken. Passerer 3 minutter der, og er inne akkurat der. 3.02 bak, da går han inn på en 8. plass, Will Barth. Og mens Barth har kommet til mål, så han, altså han passerte jo som nummer 10 ute på andre passeringstid, innlagte tid, da. Og der har også Andreas Leknessund passert. Han har kjørt seg opp. Han var nummer 12 på første mellomtid, og så er han nummer 11 på andre mellomtid. 2.04 bak ledende Ganna, og bare 8 sekunder bak Barth. Hvis jeg samler de to nå på den første passeringen, skal vi se, hvor hadde vi Barth der, da? Der hadde vi Barth på nummer 7. 55 sekunder bak var Barth da. Og da var Leknessund, det blir 7, det blir 12 sekunder bak. På mellomtid nummer 2 så er han bare 8 sekunder bak, så han kjører seg nærmere og nærmere Barth. Altså det kan hende at Leknessund med en god avslutning kanskje kan slåss om en topp 10-plassering hvis han er veldig heldig. Topp 15 bør det kanskje bli hvis beinet holder helt inn, og nå har altså mannen i oransje, nei ikke oransje, rosa ledertrøye også satt seg på sykkelen for å varme opp Alfonso Eulalio i denne maglia rosa. Han har rosa bukser, han har rosa hansker, han har rosa hjelm, han har rosa overdel. Alt er rosa for sammenlagtlederen, som har 2.24 ned til Jonas Vingegaard, som også har startet sin oppvarming og er nok den største favoritten til å vinne denne etappen. Bølgene de ruller inn mot stranda her i målbyen. Omtrent 17 grader er det i Massa, så det er flotte forhold for sykling, som vi bare kan nyte, selv om det nok ikke er noen norske da, som kommer til å være med helt der oppe i dag. Bortsett fra Leknessund, da, som kan bli topp 10, topp 15, og la oss håpe at Kulseth også kan være noe i nærheten av der, for da vil han ikke tape så veldig, veldig mye mer, men det er nok kanskje litt mye å forvente. 16.04 var klokka nå. Det betydde at Michael Storer fra Tudor-laget startet, og det betyr også at Johannes Kulseth, han er ute i løypa, startet 15.40, og vi har vel ikke fått den første passeringen på Kulseth. Skal vi bare ta en liten sjekk her nå før vi kjører? Jo da, han har akkurat passert og er 2.07 bak på en 35.-plass Kulseth. Ja, det kan nok bli et litt halstykt tap å gå noen minutter i dag i sammendraget. Kulseth av unggutten som ligger som nummer 22, 8.48 bak ledende Eulalio. Det kan bli en del mer minutter i sekken mot de største sammenlagtkandidatene for den unge Uno X-mobilrytteren som hadde en drøm om å være topp 10. Dette er et langt ritt, mye kan skje, men han kommer nok til å tape en del minutter i dag, Kulseth. Men det er det flere som gjør, og det synger Sigrid Lo Sparbom. Vi er flere.
1: Når

Det var Hvisker i mine ord med Tonje Hallbjørhus på denne dagen hvor vi følger den 10. etappen av Tour de France, en tempo på 42 kilometer. Akkurat nå så er det Filippo Ganna som leder i mål. Det har han gjort en stund. Italieneren som er en tempospesialist og har gjennomført veldig mange sterke tempoer før. Så han var på forhånd en av favorittene til å kunne vinne dette her, og har i hvert fall gjort jobben så langt og leder når det nærmer seg de store samlekandidatene skal starte. Det er vår bestemann så langt, det er Andreas Leknesund. Han var nummer 10, er nummer 12 på første mellomtid, nummer 11 på andre mellomtid. Så nå skal jeg kikke her og se om han har passert på mellomtid nummer 3. Det har han, fortsatt nummer 11, 3.03. Åh, da går det litt tøffere for Leknesund fra andre til tredje mellomtid.

så mye at jeg må bla så langt ned. Nei, jeg tipper at det betyr at han ikke har passert der. Håper det riktig, for da har han i så fall tapt vanvittig mye. Han dukker nok opp der rett rundt hjørnet, tenker jeg. Og nå da er klokka blitt 16.14, og det gjør vi innen at jeg er inne i skikkelig gryta nå. 16.16 så starter Tymen Arensmann. Han er nummer 6 i sammendraget, står nå klar, er på vei opp på rampa. Så er det Scaroni, så er det Hindley, så er det Galt, så er det Vingegaard, og så er det Maglarosa, Alfonso Eulalio. Så nå går vi inn i de beste snart, og alt om det får du her på NRK Sport.

Ikke som de andre med Sondre Justad her på NRK Sport. Det nærmer seg nå at vi har alle mann her ute. 16.21 er klokka. 16.22 så starter Jay Hindley. Han er nummer 4 i sammendraget. 4.32 bak Eulalio, som har den rosa trøya. Hindley, som sykler for dette Red Bull båret, hans grå laget. Han skal jo være en bedre temposyklist, og der sykler han av podiet. Det går litt sånn nedover i starten for å få disse syklistene trygt i gang. Det er jo så tunge gir på disse temposyklene, så der er han nede i bukken Hindley og prøver å finne en god posisjon hvor han bare kan sitte nede og tråkke og tråkke, og forhåpentligvis da kunne ta litt tid både på Gall, Vingegaard og Eulalio. Men han tenker vel kanskje sitt at å ta noe på Vingegaard, der handler det bare om å begrense tapet, men kanskje han kan ta noe både på Gall og på Eulalio. Markel Beloki kommer mot mål nå, en ganske bra tid også. Han kommer ikke til å slå Ganna, men kanskje han kan komme inn her på, ja, hva blir det på Beloki til slutt da? 1.05 bak er han nå. Han har vel et lite stykke igjen, skal rundt den siste svingen også, Beloki, og da ramler han litt ned på lista. Italienernes håp, Giulio Pellizzari, er også ute, har 28,6 i hastighet bortover flata her. Vi husker vel, hadde vel en tidligere her som hadde 29,9, så ja, nå leste jeg selvfølgelig litt feil, for han har jo 28 kilometer igjen. Synes hastigheten var lav, skjønner du, for han har 52 kilometer på sykkelen sin, Pellizzari, som har O'Connor foran seg, Mattis Rondell, Arensmann, Scaroni, Hindley, Gall, Vingegaard og Eulalio. Så Pellizzari har en del kjører for. Det er ganske jevnt mellom de gutta der. Så det skal bli spennende å se hva de kan få til. Og nå burde det ha kommet en passering til her da, på Kulseth på den andre passeringen. Leknesund var altså 12 der, 2.04 bak. Og hvor er du, Kulseth? Har han virkelig tapt så mye? Nesten så jeg ikke skjønner det. Embret Svestad Bårdseng har passert som nummer 40 der, 3.36 bak. Og Kulseth er altså nummer 52, 3.59 bak. Han kommer til å tape, han kan fort tape både 6 og 7 minutter da, hvis dette her skal fortsette, kanskje til og med enda mer. Så da svinner dette sammenlagt håpet. Det blir i hvert fall ikke noe bedre etter i dag på Kulseth. Og på etappe 3 nå får jeg spent på Leknesund. Ja, 3.03. Han bør jo nærme seg mål også, Leknesund. De begynner nå å fokusere på sammenlagte favorittene. Men Leknesund har akkurat kommet til mål, han. 3.24 bak på en 11. plass. Så en absolutt en godkjent tempo av Leknesund. Klart beste nordmann. Vi skal se ganske mye lenger ned på lista for å finne neste mann her. Det er Embret Svestad Bårdseng da, som er nummer 27, 5.03 bak. Men klar ledelse da på Filippo Ganna. Nærmest er Cavagna fortsatt 1.59 bak, men nå vet vi at de har de beste utøverne ute her i løypa, så nå kan det begynne å komme noen spennende passeringer etter hvert, og vi følger med her på NRK Sport. Og Marie Tveiten, hun synger sangen helt tilfeldig. Det er nok ikke helt tilfeldig hvem som vinner i dag, for når det bare går rett frem og bare to svinger, ja, da er det den som har mest krutt i beina som vinner. Så helt tilfeldig er det nok ikke hvem som ender opp med etappseier og eventuelt Magle Rosa etter dagens 10. etappe i Giro d'Italia.

0: Det var Counting Stars med One Republic her på NRK Sport, hvor vi nå har fått kollega Glenn Olstad inn igjen med litt sånn hockeyblikk, for dette her er lyden av kampen mellom Italia og Norge. Det er 11 minutter og 17 sekunder igjen av den første perioden. Det står 0-0. Norge i hvite overdeler har stadig vekk pucken, vipper den backhand inn mot den italienske keeperen uten at det blir noen ting. 0-0 står det. Italia i helblått med Italia står det stort på brystet, Norge står det stort på brystet til det norske laget. Og Glenn, har det vært en brukbar start for det norske laget?
1: Ja, har vasket frem noen muligheter nå, særlig de siste par minuttene. To avslutninger nå på ganske kort tid, begge med backhand faktisk. Ikke bare den du nettopp nevnte, men forrige avslutningen også på keeperen. Han skårer ikke oftest på backhand i hockey. Det går fullt mulig an å gjøre det, men det blir mer fart på pucken med skudd fra forehand-siden som regel. Men får se hva Norge får til da. Det er jo foreløpig bare Norge som har vært innom utvisningsboksen, og dermed bare italienerne som har fått muligheten til å forsøke seg i overtall etter at Eirik Salsten måtte i fryseboksen en liten sving, men vi får se om Norge får sjansen til det etter hvert her.
0: Det føles som at i internasjonal hockey og god klubb, og at må man passe seg for de utviklingsminuttene, for det kan fort avgjøre en kamp, så de må være varsomme der. Norge så at på hjemmesiden til hockey-VM så ble det spilt sånn fantasy-hockey, og da må man jo plukke de spillerne som man tror kan få litt poeng og være bra å ha med. Og da var faktisk både keeperen til Norge, Henrik Haukeland, og Stian Solberg med på dette fantasy-laget til arrangøren. De hadde troet på at Norge ville gjøre det bra mot Italia i dag, og det er kanskje ikke så rart.
1: Nei, det er ikke så rart. Nå ble det nettopp et nytt skudd på mål her, som ikke satte den italienske keeperen på all verdens prøve, men det gjelder liksom å skyte gjennom trafikk da i hockey, og det er det han prøver på der. Prøver å skyte og håpe at kanskje ikke keeperen har utsikten han trenger, og da kan pucken sprette i mål. Han gjorde ikke det.
0: Haukeland hadde også en redning for noen minutter siden, som pucken hadde ikke gått i mål uansett, men hadde det kommet en styring der, så kunne det blitt skummelt. Det er litt sånn, alt kan skje ut av ingenting egentlig i hockey, men nå er det dropp i italiensk zone, men italienerne, de får tak i pucken og holder på den også, men de norske laget er offensivt på og klarer å overta pucken helt ut til høyre nå. Får vi en pass foran mål. Ja, de setter opp spillet bra nå, Norge, men har ikke kommet til noen avslutning, men det er ikke noen tvil om at de styrer skuta litt her nå.
1: Jeg synes Norge har fått trykk på det nå. Nok en avslutning mot mål her nå. Føler litt at det kanskje ligger et norsk mål i lufta. Selv sagt titter på. Der er det der på at Norge skårer.
0: Det er en sjanse rett foran mål. Nå ligger det fem spillere oppå hverandre, inni mål omtrent. Det lå en nordmann i bunn, og det lå italiener, og så nordmann oppå der. Det var en utrolig artig gjeng da, men noe mål ble det ikke.
1: Nei, det ble ikke noe mål. Typisk sånn situasjon hvor det også kan bli litt temperatur. Det ble ikke det der. Jeg tror de havna jo såpass bunket at de skjønte at her må vi bare kravle oss ut av hverandre og ikke krangle.
0: Det var Noah Sten som lå i bunn, og med fire hockeyspillere, landslagsspillere oppå seg, så er jo det selvfølgelig tungt da, men da står det 0-0 når den første perioden er halvspilt, så da skal du få gå tilbake og jobbe litt mer på desken, Glenn. Men kom gjerne tilbake igjen litt sånn innimellom da, så vi kan få følge litt grann hockey. Og så sier vi at i sykkel så er det fortsatt da Filippo Ganna som leder, men nå er jo alle mann i gang her, også storfavoritten til å ta det i dag, Jonas Vingegaard. Så vi får hockey fremover, og vi får sykkel fremover, og vi kan også ha med litt tennis for Kasper Ruud. Han leder 6-3, 2-2 er det mot Brooksby i Geneva Open, en turnering som Ruud har vunnet mange ganger før, men nå litt mer musikk på kanalen Lovers in Memory med Varin.

nesten dra opp lyden her, for nå ble det scoring I hockey-VM, og det det norske flagget som vajer etter at Norge tar ledelsen. Det Eskil Bakke Olsen som scorer sitt første mål for turneringen etter 11.32. Her, det Bakke Olsen som bak målet. Og finner for å gå rundt hele og så setter den opp I nærmeste kryss. Det rett og slett slett forsvarsspill av Italia. De forventer at det skal komme en passning, men den kommer aldri. Så får han gå liksom fritt rundt der, og litt heldig han. For det en italiensk spiller som der for å dekke opp, men så mister han... Det Trivelato som mister kølla rett før det der skjer. Og da går han for å hente kølla seg. Han burde nok heller kanskje dekke opp den norske spilleren. Men da fikk han gå veldig alene og setter inn 1-0. Perfekt start for det norske laget I denne kampen mot Italia. En nøkkelkamp som gjør at Norge kan senke skuldrene litt grann, hvis de nå klarer å ta hjem seieren. Så det var en herlig start på kampen for Norge med 7.54 igjen av den første perioden leder altså Norge 1-0. Og Kasper Ruud, han har begynt å serve I Genève mot Brooksby. Han har 40-30 nå, litt sånn artig kamp, synes jeg da, som liker en duell om farger for mange av disse produsentene, klesprodusentene. De lar seg tydeligvis inspirere av hva som på en måte årets farge. Så... Ruud han spiller I helburgunder og det samme gjør Brooksby fra USA, man litt mer sånn mot lilla, mens Ruud sin litt mer mot rød, men det ser nesten ut som de et team der ute de to, og unge Brooksby han står jo og banker på med sin rette harde slag som han pleier, og der slår han ut, og da blir det 3-3 I det andre setet Brooksby nei, Ruud har det første 6-3, og jo en mye mer grusspiller enn Brooksby, og skal ha kontroll på den unge amerikaneren Jensen Brooksby. De har spilt nå 1 time og 5 minutter. Ruud har altså først sett 6-3. Det står 3-3 de andre. De på serve. Nå det Brooksby som skal serve. Så mye sport som skjer akkurat for øyeblikket. Skal vi nå se da om vi har fått noe passering på disse kanonene. 19 minutter tar det jo før, så det ikke lenge før de kommer her nå. Og Connor han har passert som nummer 5, 47 sekunder bak Ganna på den første mellomtiden, og O'Connor, når han, da det jo ikke så lenge før vi får de beste her, da snakker jeg, det går en 15-20 minutter da, Vingegård, han har vært ute I 15 minutter, så det nærmer seg at vi kan få Vingegård på den første mellomtiden. Det skal jo bli veldig spennende å se hva dansken kan få til her, men altså da har vi ledelse til Kasper Ruud, vi har ledelse til Norge I hockey-VM, og vi har spennende mellomtider på gang I Giro d'Italia. Åh, da var det stor sjanse for Italia her, men det norske laget offret seg. Det var Haukeland, keeperen, som heiv seg til siden og lå litt nede, og da kastet de andre norske forsvarsspillerne seg fram for å blokkere pøkken, og klarte å forhindre en italiensk redusering, og godt det, med 6.25 igjen av den første perioden. Så leder Norge 1-0 I hockey-VM, redder nøkkelkampen, som kan sende Norge opp til 6 poeng og fjerdeplass I gruppe B, noe som foreløpig vil gi kvartfinalspillet, men det mange kamper igjen da. Så dette her ikke over. Nå, heim til Stovo med Tobias Steen.

Danse som vi gjorde med Madeleine her på NRK Sport, hvor vi virkelig går brett ut her i kveld. Akkurat har Afonso Eulalio, mann i Maglia Rosa, startet sin tempo. Og der handler det om å begrense tapet for Eulalio. Kan han klare å beholde den ledelsen han har? Hadde jo 2.24 ned til Jonas Vingegaard. Det kan ryke i dag. Vingegaard kan overta den rosa. Det blir veldig spennende å se. De har jo begynt å passere litt noen av samlekandidatene der. Tymen Arensmann er bare 30 sekunder bak Ganna på første mellomtid. Og så kommer de store, ja, Vingegaard 56. Se der du, Vingegaard 56 sekunder bak på første passering. Da er jo det sånn at O'Connor tar tid på han, og at Arensmann tar tid på han. Kanskje Vingegaard ikke er så sterk som jeg kanskje trodde her, men klart han kan jo også starte pent for å sette opp trøkket etter hvert. Og det står 4-4 i kampen mellom Brooksby og Ruud i andre set. Brooksby har spilt veldig godt i det siste, og ja, kan presse fram et tredje set der. Ruud har det første 6-3. Og så hører dere sluttsekundene, de siste 1,5 minuttene av kampen mellom Norge og Italia. Norge leder 1-0 i denne tredje kampen i AVM. Norge som altså tapte knepent for Slovakia 2-1. Så slo de Slovenia 4-0 i en kjempegod kamp. Slovenia som slo Tsjekkia. Så det var en kjempebra kamp av Norge. Nå har de 1-0 mot Italia. Og de har tatt ut keeperen her. Det betyr at det er avventende utvisning for Italia. Da kan Norge prøve å gjøre noe med en ekstra spiller på banen, men nei, de får ikke til noen ting. Og da de siste 54 sekundene av denne perioden, så skal de spille med en ekstra spiller på isen. Utvisning for Italia. Så får de selvfølgelig det siste minuttet da, at de starter det andre periode også med 5-4. Så dette er en mulighet for Norge til å gjøre noen ting. Ja, det skal bli spennende. Og se, etter hvert der så kommer det til å, det er ikke så mange minuttene til, så blir det et lite programlederbytte også her på NRK Sport. Så dere må ikke tenke at oi, har han kommet til stemmeskiftet? Da er det bare sterke Marianne Kamamengual som kommer her og overtar spakene og skal lose dere gjennom både Giro d'Italia og hockey og tennis, og etter hvert også Premier League. Så masse sport på kanalen i det. Tymen Arensmann, han har 8,8 kilometer igjen til mål. Og Arensmann, han var jo nummer 2 på den første passeringen. Han var nummer 3 på passering nummer 2. Da hadde han tapt en del tid til Remi Cavagna. Og han har ikke passert på den tredje mellomtiden ennå. Men Arensmann, han har det viktigste for han, at han tar tid på Jonas Vingegaard. Det skal bli veldig spennende å se hvordan det der går. Men nå lades det opp. Nå er en italiener i utvisningsboksen. Nå er det Norge som spiller powerplay. 5-4, der går droppen. Ja, dommeren er ikke helt fornøyd. Han vil starte det der på nytt. Perfekt nå, fått 2-0 for Norge her på slutten av perioden. Der Norge vinner droppen, får de tak på pucken. Ja, jo, der, nå har de kontroll. Nå kan de sette i gang spillet sitt. Bra nå, går fra mann til mann, prøver å finne åpning i midten, men italienerne kommer over, sender den pucken ut. Haukeland, keeperen, er oppe og stopper den, så nå må Norge bygge opp på nytt. 35 sekunder igjen av perioden. Kommer opp nå, prøver å etablere et overtalsspill, men det er dårlig tid, 29 sekunder. Ass, hva skjer der da? Senderen bare ned i hjørnet. Berglund. Et eller annet som dommeren så der da, som stoppa. Berglund som hadde denne kjempematchen sist da, med 3 mål for Norge. Norge altså i powerplay på slutten av den første perioden. De leder 1-0 fra før. Der går droppen. Norge får, ja, dommeren er nøye nå altså, vil ha en ny dropp. 26 sekunder igjen. 1.31 igjen av powerplay. Og nå begynner også Ruud å serve her. Ligger under 4-5 i det andre settet, men det er fortsatt på serve, så det er bare et veldig jevnt sett.
Og når Ruud klarer å holde Brooksby bak på grunnlinja, da er det han som dominerer. Men for Brooksby å styre, ja, da er det vanskelig for Ruud. Ok, hockey nå, siste sekundene. Italia de kriger til seg pucken ned i egen zone, men nei, nå kommer de. Pass på nå, Norge. Ikke noe tull nå. Scoring 4-5. Ja, Norge får kontrollen på pucken igjen. Bare 6 sekunder igjen i perioden. Fikk ingenting ut av det powerplayet. Åh, pass på nå! Roter bort pucken. Det kommer et skudd. Haukeland får blokka det ut. Og der er den første perioden over. Og Norge leder 1-0. Strålende av Norge at de tar ledelsen i denne kampen, denne nøkkelkampen som kan gjøre at de omtrent sikrer plassen da i avsluttspillet i AVM. Og kun kan fokusere på nå denne kvartfinalen som vi alltid drømmer om at de skal komme til. Ja, Rudham har 40-0 i sitt eget servegame. Kan utligne til 5-5. Der kommer serven. Bra serve av Ruud. Og Brooksby går fram. Stoppball, den skal Ruud ha. Og nei da, Ruud, det var håpløst å slå rett der hvor Brooksby står. Og da redder han en gameball, og det er 40-15. Det er sånn, han må ikke tulle på sånn. Det var jo masse plass på andre siden. Det var en håpløs stoppball. Og Brooksby er så lang, han har så lange armer. Han tar omtrent alt der. Ny gameball nå, han har to igjen, Ruud. Nå hopper vi fra denne sporten til de andre. Skjønner at det kan være vanskelig å henge på, men nå er det tennis og Genève Open, Ruud, og en første serve som går ut for Casper Ruud. Må den andre serve til. Han gjør seg klar nå. Ser opp mot Brooksby, kaster ballen opp i lufta. Der går den av gårde. Bra andre serve. Den returen går langt ut. Og Ruud, han utligner til 5-5 i det andre settet. Han tok det første 6-3. Så det lukter veldig tiebreak her da, i dette andre settet. De har spilt i 1 time og 20 minutter. Og hvis vi nå hopper over til litt sykkel, så må vel Vingegaard ha passert på mellomtid nummer 2. Ganna leder, kommer nok til å ta denne etappeseieren i dag. Det tror jeg ikke det er noe tvil om. Og hva nå med, hvor er du? Hvor er du? Så langt ned kan han vel ikke være at det er 3.19 bak. Nei, han kan ikke ha passert der ennå. Storfavoritten Vingegaard, som var nummer 11, 56 sekunder bak på den første mellomtiden. Og har ennå ikke passert da på den andre. Men det er nok rett rundt hjørnet at han kommer her. Jonas Vingegaard. Så da kjører vi litt musikk her på kanalen. Og så er straks Marianne Kvamme Amengual tilbake igjen med å lose dere trygt gjennom sporten denne dagen.

0: Klokken er 17, her er NRK Nyheter. Den norske Ukraina-støtten fungerer, og pengene kommer fram. Det slo Riksrevisjonen fast i dag. Men det har vært en mangelfull vurdering av korrupsjonsrisikoen. Riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen sier at Forsvarsdepartementet burde ha klart å etablere et internt kontrollsystem.
1: Det vesentlige for denne støtten er jo at det er en støtten. Ved at støtten kommer raskt fram, og at den møter ukrainske behov, så ser vi at det er en del svakhet. Blant annet mener vi at Forsvarsdepartementet burde ha klart å etablere et internt kontrollsystem når det nå har gått 3 år. Vi forstår at det kan ta noe tid, men i løpet av 3 år så burde man både sørge for nok ressurser og sørge for at man hadde fått plass til styrelsen.
0: Det er stans i trafikken på Dovrebanen mellom Kvam og Otta på grunn av en brann i et lokomotiv, det skriver Bane Nor på sine nettsider. Brannvesenet er på stedet og driver brannslukking, og nødetatene jobber med å koble fra vogner for å unngå spredning. Vi skal til Danmark, for Venstre-leder Truls Lund Poulsen prøver å få gjennomslag for en mindretalsregjering på høyresiden. 8 uker etter valget til nytt folketing har statsminister Mette Frederiksen allerede mislyktes i en runde med regjeringsbehandlinger. Og det lover ikke godt for dette forslaget heller, for Ringrev og partileder på Moderatene Lars Løkke Rasmussen, han kaller Paulsens forslag en prøveballong som ikke kan fly.
2: Det kan godt være nå at Trondheim Paulsen kommer til å få beskjed av Lars Løkke Rasmussen om at dette kommer det ikke til å bli noe av. Da må Truls Lund Poulsen gå til kongen og si «Jeg klarte ikke å stable på bena noen regjering, du må gi oppdraget til noen andre». Og da kan det godt være at kongen sier at da er det nok mest støtte for at Mette Frederiksen skal prøve en gang til.
0: Og dette sa politisk kommentator Lars Nehru Sand. 4 norske aktivister i hjelpekonvoien Global Synod Flotilla er arrestert av den israelske marinen. En rekke andre aktivister er også arrestert, det bekrefter gruppen overfor NTB. Alle skal bli pågrepet i internasjonalt farvann, og norsk UD er kjent med dette. Det bekrefter UD overfor Dagbladet. Så skal det handle om matsikkerhet, for osten Glød fra Valmsnes gårdsysteri trekkes tilbake til mistanke om listeria. Tilbakekallingen gjelder all ost av denne typen, solgt fra desember fram til i dag. Glød er en holdfast rødkittost, og den er solgt gjennom noen få lokale butikker i innlandet, samt via Røko-utlevering ifølge Mattilsynets nettsider. Alle som har kjøpt osten fra denne perioden, det som ikke spiser den, det er bare å gå hjem i kjøleskapet og sjekke. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnemann.

Det er pause i kampen mellom Italia og Norge i ishockey-VM. Norge leder 1-0 der. Jeg skal prøve å hoppe etter Carl Andreas Woll her rett inn i Giro d'Italia. Jeg kan jo si at akkurat nå så leder Kasper Ruud i det andre settet. Så det ser bra ut foreløpig mot Jensen Brooksby. Og så skal vi få en liten oversikt over det som har skjedd i Giro d'Italia. Skal vi se om vi klarer å finne fram til det. Siste last times så er det Gianni Moscon som leder. Vi må ta en liten oversikt her før vi går videre, så da byr vi på litt musikk så lenge.

Det er straks klart for andre periode i ishockey-VM i kampen mellom Norge og Italia. Det er altså Norge som leder etter den første perioden. Det var Eskil Bakke Olsen som skåret for Norge der. Og det er Filippo Gianni som leder Filippo Ganna som leder i Giro d'Italia. På tempoetappen med Timon Arensmann på andreplass, mens Remi Cavagna, han ligger på tredje, og så nede på 18. plass finner vi Andreas Leknesund, vårt norske håp, som kan også sykle i den rosa ledertrøya. Vi skal også følge tennisen med Casper Ruud, som er i aksjon, og der vi ser om vi klarer å finne fram til det også. Ja, det var litt mange faner å holde styr på. Beklager det. Da skal vi se. Får vi prøve en ny vei for å se hvordan det går med tennisen. Han ledet jo i det første settet. Så vi skal

0: Demi Lovato med Let It Go. Og da må vi prøve å få litt bedre oversikt her. Nå har Casper Ruud vunnet over amerikanske Jenson Brooksby 6-3-7-5 i sin første runde i ATP-turneringen i Genève, og det en turnering han har vunnet 3 ganger tidligere. Ruud han trives godt på rødgrusen i Genève og vant turneringen både i 21, 22 og 2024. Og i fjor måtte han stå over med skade, så poengene han sanker blir en ren pluss på rankingen nå. Og etter en overlegen start så fikk Ruud etter hvert god motstand fra den 60 rangerte Brooksby, men han viste seg som den beste og halte da til slutt seieren i land i Genève. Og i ishockeykampen mellom Norge og Italia så leder Norge fortsatt 1-0 når vi har kommet litt ut i andre periode, og vi skal gå litt nærmere inn på det spillet etter hvert.
1: Dette NRK Sport.

0: Lionel Richie og Diana Ross med Endless Love. Og så har jeg fått besøk i studio med en som, av en som har kjærlighet til ishockey, Glenn
1: Olsa. Si
0: ja, for nå vi godt i gang i andre periode. Norge leder jo fortsatt.
1: De leder. Og så det som i all idrett med bare ett mål, så det alltid usikkert, selv om jeg synes Norge har sett bra ut. Norge leder enn så lenge, har på en måte de poengene de skal helst hente i dag nede i lomma, men så det dette med bare ett målsledelse da. Nå det like før kampen halvspilt, bare et par minutter effektiv spilletid igjen, så kampen akkurat halvspilt, men bare fortsatt 1-0. Det var veldig nære at Norge fikk doblet ledelsen, men dessverre så skjedde ikke det. Få se hva Norge kan få til nå etter hvert. Vi ser jo dette expected goals også kommer opp på sendingen her, så jo for den som jeg liker å følge med på sånne ting, så jo Norge soleklart best på det da.
0: Expected goals, hva betyr det da at vi har et mål i vente?
1: Ja, eller? Det jo sånn at ikke bare ishockey, men også i andre idretter, at det på en måte et utregningssystem med litt smart datateknologi og sånn, som regner ut hva som forventet antall mål skåret utifra de sjansene som produsert. Da. Vel den greiste forklaringen på det, og da har Norge nå 2 i expected goals, da. Men har jo bare skåret 1, så det er det som teller. Det hjelper ikke å skryte av dette expected goals når man skal telle til slutt.
0: Det skjønner jeg da. Nei, vi har i hvert fall fått det ene målet til Norge, og hva betyr det at hvis de skulle vinne denne kampen da?
1: Ja, det betyr ganske mye. Vi kan jo titte litt og ha tabellen foran oss her nå, for, og det kan jo den som hører på gjør også, titte innom en live-tabell et sted. Nå jo Norge oppe på en fjerdeplass på live-tabellen, hvis dette resultatet så står seg, og fjerdeplass av 8 lag i gruppa, det betyr avansement, og det liker Norge, fordi hvert år det stort sett den samme melodien, og se her, nå det litt haraball der, det skjer i hockey at det blir litt gruff, men i hvert fall når det gjelder tabellsituasjonen da, så det, hvis Norge kommer til 4, så det rett til kvartfinale, og det en stor opptur for norske hockeyherrer hvis de skulle klare det, men det jo en del kamper igjen å kjempe om her, og akkurat nå så ligger jo de da over Sverige, det litt artig da, men skal blant annet møte Sverige litt senere i turneringen, så det kan jo hende at svenskene har planer om å gjøre noe med akkurat det.
0: Ja, det kan vel godt hende. De har vel litt sterkere tradisjoner til å gjøre det bra i mesterskap enn det vi har i Norge, tross alt.
1: Absolutt større tradisjoner og gjerlighetens navn, og med all kjærlighet til hockeysporten og til dette laget, så må vi jo si at de på papiret har et litt vassere mannskap sånn på forhånd, men vi vet aldri. Skulle man robbe svenskene for noen poeng her, og hvis Norge skulle ta seg videre og svenskene ikke, da blir det morsomme overskrifter i svenske aviser, tenker jeg. Men det langt dit altså.
0: Ja, det nok det. Men Norge leder i hvert fall over Italia og innehar fjerdeplassen på tabellen så langt i mesterskapet. Og så kan jeg ta med at Filippo Ganna, han vant tempoetappen i Giro i dag med Thiemen Arendsman på andre og Remy Kavanaugh på tredje. Og helt nede på en, skal vi se, 19. plass finner vi vår mann Andreas Leknessund. Og hva det betyr, det kan vi komme tilbake om litt.

0: til det. Og Glenn, nå kan vi skryte litt av de norske ishockeygutta.
1: Ja, etter litt, skal vi kalle det gruff i stad, så endte det med italiensk overtalsspill. Og overtalsspill, eventuelt undertalsspill, special teams, som man ofte sier i hockey, det er ofte veldig avgjørende, og i hvert fall når det er tett på resultattavla, som det jo er her, med en 1-0-ledelse. Men akkurat nå så har overtalsspillet, de to minuttene Italia fikk tikket ut, og det var veldig, veldig bra og en viktig fase her midtveis i kampen, etter oppoffrende spill av de norske gutta. Det er for den som ikke har prøvd å være ute på der, når skuddene kommer og de skyter ganske hardt, disse herrene, og man må kaste seg ned og ta de skudda i kroppen, det svir, altså, det kan jeg love, de blåmerkene sitter godt, men det er det som må til. Man må kaste seg ned, man må ha mot, man må tåle å ta de skuddene i kroppen og bite i seg smerten, for det er det som kreves for å ri av særlig sånne typiske undertalsspill, som Norge nettopp var gjennom nå. Nå er vi tilbake i 5-5, og da kan vi jo håpe på at Norge tar over litt av kontrollen i angrep her nå. Nå tror jeg vi faktisk er på blank her, på åpen, helt alene med keeperen, og der ble det faktisk mål til Norge, og 2-0. Og dette er helt strålende nyheter, fordi man føler jo at kampen ligger og vipper litt, men nå fikk vi dobla ledelsen, og det var vel Noah Sten her som kom alene med målvakten, var akkurat så den skled over mållinja. Trodde kanskje han bomma der først, men så glapp pucken over målstreken for den italienske målvakten, og dette var deilig, altså, for oss som følger dette laget og har dette dypt inne i hjerterota. Nydelig. 2-0 til Norge. Nå er de tre poengene i hvert fall litt på vei ned i lomma, med fare for å jinxe det, som man noen ganger sier.
0: Ja, for det kan komme mange mål i hockey, men ja, nå har det jo ligget litt i lufta, og i hockeybøkken og i hockeykølla, at det skulle komme et norsk mål. Så det var bra at vi fikk det. 2-0 til Norge, altså, i andre periode, og da er det 8 cirka effektive spillminutter igjen av denne perioden.
1: Det er det, så man må bare ta med den ledelsen og eventuelt forsterke den inn i andre pause. Da har man et godt utgangspunkt til garderobepraten før den tredje perioden, og prøve å ta med den seieren helt gjennom kampen og ta med de poengene vi ønsker oss. Nå er Norge litt i angrep igjen her. Skal vi se om vi kan yppe oss litt igjen. Det ble ikke noe av den sjansen, men akkurat nå så føles det veldig mye mer komfortabelt å sitte og se på dette her med norske hockeybriller.
0: Ja, men nå skal du straks i garderoben selv, Glenn, for du skal snakke om ishockey i Dagsrevyen etter hvert. Ja. Men du skal få stikke innom før vi kommer så langt en gang til, altså. Ja. Så vi får bare følge med og håpe at de klarer å beholde denne ledelsen.

hører NRK Sport.

Det er 4 minutter effektiv spilletid igjen av ishockeykampen mellom, nei, andre periode selvfølgelig. Norge leder 2-0 over Italia i ishockey-VM. Og i Giro d'Italia, Filippo Ganna, han vant, var overlegen på dagens tempoetappe i Giron og vant med nesten 2 minutters margin. Afonso Eulalio, han klorte seg fast til den rosa ledertrøya. Ganna, som er verdensmester i tempori 2 ganger, satte tidlig standarden på dagens 42 kilometer lange tempoetappe med en kjempetid. Ingen var i nærheten av å true den, og nærmest kom teamen Arensmann, som endte 1.54 bak. Eulalio i den rosa ledertrøya hadde 2.24 minutter til gode på Jonas Vingegaard før tempoetappen, og dansken så en stund ut til å skulle plukke trøya av portugiseren, men han greide ikke å fullføre i samme stil og kom inn til 13. plass på etappen, akkurat 3 minutter bak Ganna. Andreas Leknessund, han ble sett på som det sterkeste kortet til Uno X på tempoetappen. 26-åringen fra Tromsø kom inn til 19. plass, slått av Ganna med 3.24. Og i sammendraget er Johannes Kulseth fortsatt best av de norske med 23. plass. Og i morgen fortsetter Giron med en kupert etappe fra Porcari til Chiavari.

0: Det var Daniel Kvammen og Eva Weel Skram i denne sendingen på NRK Sport, der vi følger Norge i Italia. Og vi har fått et mål til av Christian Casastøl på etter, like før det pause i den andre perioden. Det bare noen sekunder igjen av den, så da leder Norge 3-0, og det målet kom rett før vi gikk på nå. Et fint mål av Christian Casastøl der. Og det var tidligere målene da. Noah Steen, han skåret til 2-0, og så var det Eskil Bakke Olsen som tok Norge opp i ledelsen i første periode. Men altså 3-0 til Norge over Italia når vi straks går til pause etter to perioder i VM-kampen i ishockey.
1: Dette NRK Sport.

I ishockey-VM så leder Norge 3-0 etter to perioder mot Italia, og det i gruppe B. Det var Christian Casastull som skåret det siste målet, 3-0-målet for Norge, og målgivende var det Mikael Aani Olsen, som Åby Olsen heter han, og Max Krogdal som hadde. I gruppe A så leder Østerrike 1-0 over Latvia, det i ishockey-VM. Det skal spilles mange kamper. Foreløpig så ligger altså Norge på en fjerdeplass på tabellen foran Sverige, men fortsatt da 8 lag i hver gruppe, så det en del kamper som står igjen, men et bra utgangspunkt nå med 3-0 over Italia etter to perioder.

0: det var Ruben, du lyg, men resultatene lyger ikke, eller stillingen. Norge de leder 3-0 over Italia etter to perioder i ishockey-VM i gruppe B. Det pause der nå, vi har en periode igjen å gjøre det på og holde ledelsen. Vi skal ha litt tennisnyheter også for tennisstjernen Carlos Alcaraz. Han har gitt beskjed om at han ikke kan delta i årets utgave av Wimbledon-turneringen, som han har vunnet to ganger. Den spanske 23-åringen sliter med en håndleddsskade han pådro seg i Barcelona Open forrige måned. Han har mistet flere turneringer siden da, og tidligere trakk han seg også fra Roland Garros, som starter på søndag. Alcaraz, han innledet året med seier i Australian Open, og ble da den yngste mann som har vunnet alle fire Grand Slam turneringer. Og så har vi da Casper Ruud som er videre i Genève og nå jager sin fjerde seier i turneringen. For Ruud han vant over amerikanske Jenson Brooksby 6-3, 7-6 i første runde av ATP-turneringen i Genève. Og det er da en turnering han har vunnet tre ganger. Etter en overlegen start fikk Ruud etter hvert god motstand fra 60 rangerte Brooksby, men han viste seg som den beste å halte seieren i land til slutt. Ruud er da nummer 17 på ATP-rankingen og sjette sida i turneringen. Han har møtt Brooksby to ganger tidligere, men det over tre år siden han sist spilte mot han. Og Ruud vant klart i Roma i 2022, men tapte i fire set i Australian Open året etter. Og i dag så revansjerte han det tapet. Og neste motstander for Ruud blir enten franske Adrian Manarino, han er rangert som nummer 44, eller belgiske Raphael Collignon, som er rangert 64. Og de to møtes senere i dag.
1: Dette er NRK Sport.

Tredje periode er i gang i ishockey-VM. Norge leder 3-0. Eirik Salsten har akkurat fått en 2-minutters utvisning. Det er Kristian Kaasastøl som skåret i andre periode. Det samme gjorde Noah Steen tidligere i andre periode, og Eskil Bakke var det som tok

0: Haire med
1: Adore. Og vi får vel beundre ishockey-gutta akkurat nå. De klarte å holde unna selv med en utvisning her litt tidligere. Vi er over halvspilt av tredje periode, og Norge leder altså 3-0 over Italia. Vi skal få inn vår ekspert, får vi si, Glenn, etter hvert.
2: Dette er NRK Sport.

0: NRK Sport. Det er ishockey-VM det handler om, og Norge-Italia 3-0, Glenn. Hva kan du si? Nå er det ikke så lenge igjen av denne tredje perioden. De har klart å holde nullen så langt.
1: Ja, nå håper vi veldig at dette her går veien for Norges del, og ikke bare det. Det som er interessant å merke seg for oss som håper at Norge gjør et best mulig VM, det er jo også at Norge har holdt nullen i dag. Kanskje litt heldig på veien, så klart. Men også da hyllest til en norsk målvakt som holder nullen. Og ikke bare det, så er det også sånn for Norge at nå spiller vi altså, as we speak, den tredje kampen i VM. Og på de tre kampene så har man bare sluppet inn to mål. Det skjedde mot Slovakia, og Norge faktisk var litt uheldig som ikke fikk med seg noen poeng i det hele tatt mot en såpass bra nasjon som Slovakia er. Men nå slapp han også inn null mot Slovenia, foreløpig null mot Italia med snøve 7 minutter igjen. Og selvsagt, helt åpenbart, trenger ikke ha peiling for hockey for å si det. Når man slipper en så lite mål på tre kamper, da får du gode resultater ut av det veldig fort.
0: Ja, og så har Norge klart å holde unna. Det har vært et press fra Italia her i denne tredje perioden med en utvisning av Erik Sandsten også.
1: Ja, utvisninger, da må man alltid passe seg. Da det bjuder på muligheter for motstanderen. Salsten der som fikk en utvisning til i perioden. Norge holdt unna, slapp ikke inn mål, og nå tikker klokka virkelig Norges vei 6 minutter igjen, og det skal godt gjøres. Det har skjedd verre ting i ishockey, men at italienerne nå får satt inn tre pucker, det får vi virkelig tro og håpe at vi unngår. Nå er det Norge som er nærmere her, kaster seg over en retur, og den italienske keeperen må sprelle alt han kan og mister spaken, eller keeperkølla om du vil, i prosessen.
0: Ja, det er mange uttrykk å sette seg inn i for de uinnvidde.
1: Ja, ble jeg litt nørdete der kanskje, men ja. Det skjedde. Men uansett, de fleste håper sikkert på norsk seier her, som hører på dette, og da kan vi være fornøyde i øyeblikket.
0: Ja, for det ser bra ut med en 3-0-seier når det gjenstår drøye 5 minutter av denne tredje perioden. Jeg tror og håper at du har mulighet til å komme en tur innom når vi nærmer oss sluttminuttene, Glenn.
1: Absolutt, det rekker vi.
0: Ja, det gjør vi. Da kan vi by på litt musikk fram mot det.

0: Og hadde vi ikke før sendt Glenn ut av studio, så fikk vi mål for Norge. Og det er når det gjenstår under 5 minutter. Det var Tinus Luc Koblar som satte inn en 4-0-ledelse til Norge. Og nå skal mye gjøres her. Det var målgivende passning fra Andreas Martinsen og Emilio Pettersen som førte til at Tinus Luc Koblar kunne sette inn 4-0 til Norge. Og nå er det altså bare knappe 4 minutter igjen av denne kampen mot Italia.
1: Når alle dager mørke

0: Vi smiler i studio her også, Glenn, for nå det 1,5 minutt igjen av effektiv spilletid. Norge leder altså 4-0, og så fikk vi et mål av Tinus Luk Kobler her, 4-0-målet.
1: Ja, det var et fantastisk flott hockeymål. Nydelig spill av det norske laget. Det gikk så fort at italienerne var ikke i nærheten av å henge med fra pucken var i den norske zonen og helt over i andre enden, med da unggutten på 18 år, som ikke gjør noen feil, en av Norges største ishockeytalenter, Kobler. Og da var det den berømmelige spikeren.
0: Jeg vet ikke hvor mye de kan legge til, eller hva som kan skje av denne kampen her.
1: Skjer nok, det kan jo bli et stopp i spillet her, men det i hvert fall 40 effektive sekunder som skal spilles. Men ja, der ble det litt stopp i spillet, var vel en offside den her nå.
0: Vi var inne på dette her med målvaktspillet. Henrik Haukeland det han som har stått mesteparten av dette oppgjøret. I tillegg til at det handler om å vinne kamper, men hvor mye betyr det at han klarer å holde nullen for tabellen?
1: Ja, tabellen jo en ting. Det kan jo gjøre noe med målforskjellen, men det jo også sånn at det betyr jo veldig mye for laget, at man har en trygghet bak der. At nå har det blitt 4-0 til Norge, altså. Nei, at man har en trygghet helt bakerst. Keeperen hellig for alle som spiller hockey, og på et hvert hockeylag. De beskytter keeperen med alt de har, for de vet hvor viktig han eller hun er. Og når keeperen gjør en kjempekamp her nå, og holder nullen igjen, så betyr det veldig mye for lagånden, og for selvtilliten til keeperen. Og da går man inn i de neste kampene og vet at man har en kamp vinner da, bakerst der.
0: Og nå, ett sekund igjen, stopp i spillet.
1: Ja, hvis ikke de sier at nok er nok. Nå kommer gratulasjonene fra samtlige spillere til nevnte målvakt, for det de påpasselige med å gjøre i ishockey. Det alltid bort å hylle keeperen sin, og det gjør de på rekke og rad her, hver eneste gubbe. Det sånn det skal være, og Haukeland han selvfølgelig null godfølelse det når man ikke har sluppet inn en eneste puck i nettmasken.
0: Tre kamper har de spilt nå. Hvor mange kamper har de igjen? Har du tallet på det?
1: Ja, altså det er jo 8 lag i gruppa som man skal møte alle sammen, så det 7 kamper som Norge skal spille da, totalt sett i gruppespill. Og da gjelder det å komme blant de 4 beste på den tabellen. Man får 3 poeng for seier, eventuelt 2 poeng for å vinne i overtime eller på straffer.
0: Og nå så ligger altså Norge på fjerdeplassen da.
1: Ja, fjerdeplassen, det jo hyggelig å se på akkurat nå, men det venter jo noen tøffe kamper selvfølgelig også, for hvem neste motstander? Jo, det Kanada, hockeyens hjemland, og så det blir en tøff bataljon om 2 dager før Sverige da venter 2 dager etter det igjen den 23. mai, og så skal vi også få bryne oss på både Tjekkia og Danmark etter det, men Kanada og Sverige blir jo en prøvelse, og kampen mot Sverige, en nøkkelkamp, altså skulle Norge begynne å ta poeng derfra, så begynner det å ser virkelig skummelt ut for svenskene, og da kommer kritikken, tenker jeg, mot svensker som det forventes mye av.
0: Ja, nå ser jeg stjerner i øynene dine her, Glenn. Du ble altså
1: lille etter epe, vet du, når det idrett som gøy.
0: Ja, det gøy. Og det gøy. Norge vant altså 4-0 over Italia. Det klart nå i gruppe B. Italia, de ligger på bunnen av tabellen etter 3 kamper, mens Norge da ligger på en fin fjerdeplass etter 3 kamper. Takk skal du ha, Glenn Olstad.
2: Du hører NRK Sport.

0: kapteinen som hyller Madeleine, så kan vi hylle Norges ishockeylandslag. For de tok sin andre strake 4-0-seier da Italia ble slått. Norge vant alle de tre periodene, og Henrik Haukeland holdt nullen igjen. Norge innledet altså kampen sterkt og dominerte stort i den første perioden. Det ble bare ett mål ut av det, satt av Eskil Bakke Olsen vel midtveis i den perioden. Etter vel halvspilt periode spilte Håvard Salsten Noah Sten alene med keeper. Han dro av målvakten og vippet pucken i tomt bur. Og Christian Kåsastul, han økte til 3-0 da 1-0-9 sto igjen av perioden. Kåsastul sendte et håndleddskudd i krysset. Og i siste periode sørget unggutten Luke Koblar for 4-0-målet etter flere flotte direktepasninger, og det var Andreas Martinsen som fant Koblar og som skåret da alene med keeper. Norge var uheldige som tapte 1-2 for Slovakia i åpningskampen, men siden så har det altså blitt overbevisende 4-0-seire mot både Slovenia, som dagen før slo Tsjekkia, og Italia nå i ettermiddag. Det norske laget har i de fleste VM måttet konsentrere seg om å berge plassen, men med 6 poeng nå på 3 kamper, så kan man begynne å drømme om Norges første VM-kvartfinale siden 2012. Vi skal straks bare by på musikk fram til klokka er 20.30. Da er vi tilbake med Premier League, for nå er det innspurten der. Bournemouth, Manchester City, den begynner 20.30. Chelsea, Tottenham begynner 21.15. Og for City så handler det jo om dette ligagullet som de kan fortsatt ha muligheten til å snappe fra Arsenal. Mens Tottenham, de kjemper om overlevelse, og Chelsea om en plass i Europa-ligaen, det samme med Bournemouth. Så bare heng med oss, 2030 er vi altså tilbake, hvor vi skal følge de to Premier League-kampene.
1: Du hører NRK Sport.

Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Russlands president Vladimir Putin har kommet til Kinas hovedstad Beijing. Han skal samtale med Kinas president Xi Jinping. Det melder statlige kinesiske medier. Putin landet like etter klokka 23 lokal tid tirsdag. Det derfor ventet at samtalene først vil begynne onsdag og at landene kommer til å undertegne en felles erklæring etter møtet. Indias statsminister Narendra Modi varsler et nytt partnerskap om grønn teknologi mellom India og de nordiske landene. Det sa han da de nordiske statsministerne møtte pressen til en felles pressekonferanse etter toppmøtet i Oslo Rådhus. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at mye har kommet ut av to dager med Indias statsminister.
1: Tenk på helsemyndigheter i Norge og India, om vi møter nye pandemier, energisektoren, maritime næringer, alt det som er knyttet til digitalisering, romvirksomhet. India kommer til å være en kjempeaktør. Vi har veldig ledende kunnskapsmiljøer. India har et enormt marked. Og det skal vi dra veksle på. Jeg tror vi har tatt det et veldig viktig steg videre disse dagene.
0: Det er tredje gang det blir holdt et slikt nordisk-indisk toppmøte. I Fredrikstad-området ble en person påkjørt av sin egen traktor i kveld. Nødetatene rykket ut og redningshelikopter er på stedet, opplyste operasjonsleder Fredrik Solbakken for en halvtime siden. Politiet opplyser at vedkommende skal være våken, men sier at hendelsen framstår alvorlig. Dovrebanen er åpen igjen etter en brann i et lokomotiv. Feilen mellom Kvam og Otta er rettet, skriver Bane NOR på sine nettsider. En må fortsatt regne med forsinkelser, står det også. Nødetatene rykket ut til brannen på et godstog på Sjoa stasjon i Sel kommune i ettermiddag, og brannen er altså slukket. Det er ingen skader annet enn på lokomotivet. Fotball. Lørdag spilles mesterligafinalen for kvinner på Ullevål stadion i Oslo. Tre norske spillere kommer til å starte finalen, Ada Stordsmo Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen for Lyon og Caroline Graham Hansen for Barcelona. Caroline Graham Hansen har vunnet tre mesterligapokaler, men innrømmer at det blir spesielt å spille mesterligafinale på Ullevål, bare et steinkast fra der hun vokste opp.
2: Det er jo selvfølgelig ekstremt spesielt at man skal få lov til å spille på den stadion hvor mine drømmer ble skapt. Dra på lynkamp, se de spille, tenke at ja, der har jeg også lyst til å spille en dag, og så plutselig så har tilfellighetene gjort det slik at man skal få spille mesterligafinale der, så det er jo selvfølgelig veldig spesielt.
0: Det sa Barcelonas Caroline Graham Hansen, og du kan se finalen i NRK TV og NRK 1 fra klokka 17.30 på lørdag. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. En amerikansk beslutning om å trekke ut en panserbrigade med totalt 5000 soldater fra Europa vil ikke svekke alliansens forsvarsplaner i regionen, sa NATOs øverstkommanderende i Europa, Alexis Grinkevich, i Brussel i dag. Europeiske allierte og Kanada vil ta mer ansvar for det konvensjonelle forsvaret i Europa, med fortsatt støtte fra amerikanske styrker som nå blir justert, og etter hvert som den europeiske pilaren av NATO blir sterkere, tillater dette USA å redusere tilstedeværelse i Europa, sa Grinkevich. Bestanden av tobis er kritisk lav i norsk zone i Nordsjøen, ifølge Havforskningsinstituttet, som anbefaler nullfiske av tobis i 2026. Tobis spiller en stor rolle for økosystemet og er mat for sjøfugl, hval, sel og mange andre fiskearter, sier forskningssjef Espen Johnsen i Havforskningsinstituttet.
1: Tobisbestanden er svært langt ned i norsk zone. Det finnes veldig få voksne individer, og rekrutteringen, altså de som nå er ett år nå i vår, den er også svært dårlig. Så vi er på det blant de dårligste registreringene vi har sett i vår tidsserie da.
0: Det var nullfiske også i 2025. På Vestlandet ble et ektepar pågrepet og siktet for mishandling av et barn på 2 år. Helsepersonell fant skader på barnet som ble tatt hånd om av barnevernet. Mannen ble pågrepet i går, moren i natt, sier politiadvokat Markus Monsen i Vest politidistrikt til Bergens Tidende. Det skadde barnet er tilbake hos sine foreldre. Begge er løslatt og gjenforent med barnet. Tromsø-mannen Tommy Olsen, som greske myndigheter siktet for menneskehandel, blir ikke utlevert til Hellas. Olsen har i mange år hjulpet båtflyktninger øst i Middelhavet. Jeg er glad for at norsk domstol har tatt hensyn til menneskerettighetene, sier generalsekretær i Amnesty, Jon Peder Egenes, i dag.
2: Først og fremst er jeg ekstremt glad på Tommy Olsens vegne. Dette er en sak som aldri burde ha nådd den norske domstolen, men så er jeg også glad for at domstolen i Norge tar hensyn til menneskerettighetene og sier så tydelig fra at det å utlevere Tommy Olsen til Hellas på det grunnlaget greske myndigheter har sendt, ville være et klart brudd på hans menneskerettigheter. Det viser at den norske domstolen i dette tilfellet har tatt menneskerettighetene på dypt alvor, og det viser at greske myndigheter ikke har noen sak mot Tommy Olsen.
0: Lagmannsretten sa nei til utlevering i dag, og dermed blir det ingen utlevering. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Sport.
1: Og nå handler det om Premier League. Jeg har akkurat sett en plakat på skjermen hvor det står Pep Stay. Vi inn i sesongavslutningen av Premier League, der Manchester City fortsatt med i kampen om ligatrofeet, men mye kan avgjøres i kveld, borte mot Bournemouth, kampen som akkurat ble sparket i gang i det som sesongens nest siste kamp for de lyseblå. Arsenal har et godt grep om ligatrofeet, men med bare en kamp igjen å spille, så leder de med 5 poeng til City på andre plass. Og skulle Erling Braut Haaland og hans lagkamerater ikke vinne i kveld, så det avgjort. Da kan Arsenal starte feiringen allerede i kveld. For Bournemouth så handler det om en mulighet til å kapre en mesterligaplass. Akkurat nå de på 6. plass, som gir spill i Europa-liga neste sesong. Og de har ikke tapt på 16 kamper. Alt annet enn enkelt for City, som har fått oppladningen til kampen, preget av foreløpige rykter om Pep Guardiolas avgang. Guardiola selv, han ble grillet om sin avslutning med Manchester City, for etter seieren i FA-cupen lørdag så begynte ryktet å svirre, og ifølge flere britiske medier katalaneren inne i sin siste tid som manager for Manchester City. På gårsdagens pressekonferanse svarte han oppgitt på de mange finurlige spørsmålene som ble stilt, for å få han til å bekrefte at etter ligafinalen mot Aston Villa søndag så han ferdig i City. Etter 10 års suksess med de lyseblå, så gikk et av spørsmålene ut på om hva han ville synes om en tribune ble oppkalt etter seg.
2: Sunday, there's a lot of talk among fans wondering whether the club might name it after you. Would it be a great honor if the club did something like that?
3: Something what?
2: Like name the stand after you. Obviously, they've got the Colin Bell stand. If...
3: I have no idea that. No. They don't have to do anything, honestly.
2: I'm just saying, 20 trophies in 10 years.
3: That's good. But they don't have to. No. The important thing in our lives. I'm older than you. That is when you look back and said, "Wow, I was." Well, you can look with a big smile and big. That is good. And Bernardo can feel that, and John can feel that. So we spoke about last days and said, what we live, you know? So when you are old, grandfather, and you look back and said, my life was... And you can laugh, you know, for the memories. That is the most important thing in the life. And whatever happened, this part of the season, and when I will extend my contract 3 more years, and after that, I look back and said, how nice I've been. That is the most important thing, by far. And I'm pretty sure most of the people we live this time together, we can feel it, that we can feel.
4: Have you ever thought about what kind of farewell you might want if you knew you were leaving?
3: Next, Ali. Always you meant that. So many times, I have one more year. Tell me, Sam.
1: Han sier han har et år igjen. En oppgitt Pep Guardiola som ikke røpet, kan vi vel si, eller ikke om han gir seg når sesongen avsluttes søndag. Men han sikker på at spillerne skikkelig påskrudd før de 2 siste kampene denne sesongen. Bournemouth nå, som spilt i 3,5 minutt, foreløpig ikke noe å nevne som har skjedd her. Og så har de Aston Villa hjemme på søndag.
3: But it's a final tomorrow. We are tired, yes, but the players make... The human being has an incredible ability to, when you are completely, completely dead, if he is in the right spot, you do an extra run, an extra focus, an extra... You do it, for sure. And I'm pretty sure in the last 2 games, the players will give everything. Even they are tired, or even they are going to the World Cup, or on the holidays, or whatever. They will do it, because it's, you know, it's... 6 days, no, at the end of the season. So the players, they will do it. Even the fatigue is there. So we cannot deny it for the amount of games in the last games. Especially the players, they play. The players, they don't play, they don't have that problem.
1: Vi kan i hvert fall si nå at City har hatt ett skudd direkte på Bournemouth keeper. Det var Doku som smalt til med et skudd, men det var et enkelt skudd å ta for Bournemouth keeperen. Det står altså 0-0 når det spilt fire, straks fem minutter. Klokka 21.15 så begynner kveldens andre Premier League oppgjør. Det Chelsea mot Tottenham. Tottenham som fortsatt ikke har sikret plassen i den øverste ligaen i England. De ligger to poeng over West Ham som ligger på nedryksplassen foreløpig. Vi ser bare bekrefte det. West Ham, ja, de har 36 og Tottenham har 38 poeng.

Haaland på topp for Manchester City har foreløpig hatt en heading for å rydde unna, men det City som, ja, kan vi si, de har et lite press på Bournemouth i kveldens Premier League-oppgjør. Det noe interessant i lojalitetsbåndet i kveldens Bournemouth-oppstilling, for midtbanespillerne Marcus Tavernier og Tyler Adams, som begge starter da. De vokste opp som Arsenal-supportere, og de drømmer kanskje om å gi guttedagsklubben sin en enorm tjeneste ved å snappe noen poeng fra City i kveld. City spiller for øvrig ikke lyseblått når de spiller borte i denne kampen mot Bournemouth. De vel sånn lysegrå med sitrongule detaljer, så vi kan ikke kalle de lyseblå i kveld. Men et lite overtak vil jeg si at de har. De ganske gira på å få inn et mål nå i de første minuttene i dette oppgjøret.

0: Haaland var by your side, eller i hvert fall by Semenyos side. Han sendte en stikker til Semenyo, som løp og var åpenbart i offside. Han skjønte nok det i det han sendte ballen i nettmaskene for City, men det ble altså blåst av for offside denne anledningen her. Det står 0-0 mellom Bournemouth og Manchester City. Det er spilt i 13,5 minutt.
1: NRK Sport.

har vært en jevn batalje mellom lagene så langt i kampen mellom Bournemouth og Manchester City. City, de forsøker å finne rom mellom hjemmelaget sine kompakte, sin kompakte midtbane, men Scott Adams har stått fjellstøtt hittil. Bournemouth angriper hurtig i lengderetningen, og City sliter med å stoppe vertene. Nå har Bournemouth hatt en enorm målsjanse for Tavernier. Han som var tidligere barndomsklubben var Arsenal. Han satte inn en fin ball rett inne på femmeteren, og der var Eva Nilsson alene og foran mål, men han skjøt ballen rett over, og det er en vond følelse. Det vet jeg i hvert fall at Tore André Flo kjenner seg igjen i, selv om det er lenge siden han gjorde omtrent det samme. Et hjørnespark hadde Bournemouth nå, det ble ikke noe mer ut av det. Det er altså en tett kamp mellom Bournemouth og City.

0: legen. Det har vel kanskje Haaland. Han er på hele tida nå. Nå har City kanskje tatt over litt. De har noen muligheter i hvert fall. Men når det gjelder hjemmelaget, så er dette mot Bournemouth da. Det er Andoni Irola sin siste hjemmekamp som Bournemouth trener. Spanjolen har ikke lagt skjul på at han gjerne skulle lede Bournemouth ut i Europa for aller første gang i klubbens 127 år lange historie, og det ville være en ultimat måte å trekke seg på i hans aller siste hjemmekamp som sjef. The Cherries, som de kaller, trenger kun ett eneste poeng på de to siste kampene for å sikre seg en historisk billett til det gode selskap i Europa. Og uavgjort mot Pep Guardiolas menn, som vi har sett mange ganger på TV-bildene her, er garantert en topp 7-plassering, mens full pott vil sikre minst sjetteplassen. Men det står altså 0-0 etter 27-28 spilte minutter i oppgjøret. Nå var det en Bournemouth-spiller som fikk seg en ball midt i fleisen og ligger nede, men det ser ut til at det går bra, men altså 0-0 i kampen mellom Bournemouth og Manchester City så langt.
1: Du hører NRK Sport.

0: Diskusjonene oppstår omtrent hver gang dommerne blåser i fløyta. Doku fikk et frispark mot seg etter at han ble lagt i bakken av Smith. Og det var City da som fikk frisparket på midtbanen omtrent. Det ble ikke så mye mer ut av det etter hvert, men City er bedre, det stemmer bedre for dem nå. Bernardo Silva har lagt seg litt lavere i banen når City har ballen, og kapteinen startet i en 10-rolle bak Haaland, men er nå nede mellom midtstopperne for å styre spillet litt, og det ser ut til at det funker, men foreløpig så har vi ikke fått noen mål i hvert fall i Premier League-oppgjøret mellom Bournemouth og Manchester City, spilt i 36 minutter.
1: Du hører NRK Sport.

I just might. Og en ung Eli Junior Kropi sender med 22 på ryggen, sender Bournemouth-supporterne til himmels. Det de som leder 1-0 over Manchester City etter 40 minutter, og det var et fint mål. Han i gode kliv og prøver seg en gang til, faktisk. Denne gangen lykkedes han ikke, men Eli Junior Kropi har skåret for Bournemouth, og det var en målgivende Adrien Truffert som gjorde at har tatt Bournemouth opp i ledelsen.

Det er lagt i 2 minutter av denne første omgangen mellom Bournemouth og Manchester City, som Bournemouth leder 1-0. Det er spilt i 46, og det er vel bare omtrent et halv minutt igjen av første omgangen. Og City, de sliter med å spille seg til gode muligheter. Vertene forsvarer og står høyt med hele laget og presser.

0: Guardiola går I garderoben med laget sitt, og jeg regner med at det blir en pep talk der inne nå.
1: Du hører NRK. NRK Sport.

og med Kyss meg over gjæret. Og nå har også det andre oppgjøret i Premier League startet. Kvart over startet oppgjøret mellom Chelsea og Tottenham. Chelsea som har hatt en ganske så elendig sesong, mens Tottenham de kjemper fortsatt om å overleve i Premier League. For West Ham, de har 36 poeng, mens Tottenham har 38 eller 39 nå når det står uavgjort, for vi har ikke fått noe mål i løpet av de første 5 minuttene av det oppgjøret, så det handler om å overleve i det oppgjøret, og Chelsea de ligger da på en 10. plass. Altså, det her er jo det nest siste oppgjøret, de avslutter søndag, så de har liksom 6 poeng igjen å spille om, og da når de, altså får Chelsea de 6 poengene, så klarer de å spille seg opp til en Europa-liga-plass, mens Tottenham, de bør ha poeng for å holde seg unna direkte nedrykksplass der West Ham ligger med sine 36 poeng. Akkurat nå har Tottenham 39, og da skal de klare det, for da går det på målforskjell hvis de klarer uavgjort, for de har minus

9 mål, mens West Ham har minus 22, så innbyrdes, eller målforskjell, det skal Tottenham klare seg på, men denne kampen skal spilles først, og det er 6-7 minutter gammel, og det står 0-0 mellom Chelsea og Tottenham.

0: En av Norges stjerner ble utsatt for baksnakking og ensomhet. Det var også noe av det Antonio Nosa opplevde da han ble utenlandsproff bare 16 år gammel. I sin nye bok så skriver Norges ballkunstner om en tøff hverdag I Belgia.
1: Et stolt øyeblikk med en stor helt.
2: Han veldig god og han min favoritt I Norge.
1: I dag signerte Antonio Nosa sin nye bok Alt starter med en drøm.
3: Jeg skal begynne å lese med en gang jeg kommer.
1: I boka kan Nikolai og de andre lese om hvor krevende det var å bli utenlandsproff allerede som 16-åring.
4: Jeg var veldig ung og jeg merket at jeg kom til et nytt sted hvor jeg ikke var helt komfortabel enda.
1: Da talentet kom til belgiske klubb Brygge kunne han ikke språket og slet med å passe inn. At han alltid spilte fra start når han var på U19-laget falt ikke I god jord.
4: Det kommer en 16-åring her som skal spille over oss. Han ikke liksom god engang. Så da, jeg lo det gå inn på meg. Jeg kan jo, ungdommer blir jo sånn og skal drive og baksnakke. Det blir jo sånn, men det var vanskelig da. Og jeg sto liksom alene I det.
1: Og rådet til fremtidens utenlandsproffer enkelt.
4: Som jeg alltid kommer til å si, finn deg noen å snakke med.
0: Viktig å finne noen å snakke med rådet fra Antonio Nosa og reporter her var Anne Rognerud. Og så har Tottenham hatt en stor sjanse her, men den gikk I stolpen og ble reddet ut av en Chelsea-spiller. De får sikkert en ny mulighet til Tottenham med et hjørnespark. Og det... Men... Chelseas keeper har kontroll på den ballen. Det blir ingenting. Det står 0-0 mellom Chelsea og Tottenham. Og da har de spilt I 11 minutter.

0: Og City-spillerne ut på banen, og kampen i gang med andre omgang. 45 minutter unna av serietrofeet Arsenal akkurat nå, for det Bournemouth som leder 1-0. Og det gjør jammen meg Chelsea også. De har hatt sine muligheter, og målet fikk vi akkurat nå. Enzo Fernandes skåret i det kampen mellom Bournemouth og City ble satt i gang. Det betyr at Chelsea leder 1-0 over Tottenham.
1: Du hører NRK Sport.

en heltent Haaland, for det var nesten en utligning her. Haaland han fossa fram mot Bournemouth sin 16 meter og slapp ballen perfekt til O'Reilly. Venstrebekken kom til skudd fra 7 meter, men skjøt rett på målvakta, og det var en god redning av Petrovic. Men det burde blitt scoring. Haaland tar seg til hodet og fortvilet, og akkurat nå så har Guardiola også reist seg opp og kommet med kommandoer. Og så etter det så har jo også Haaland vært på en sjelden offside-stikker i bakrommet. Spissen han ble spilt igjennom og Rodri og hadde en hel banehalvdel for seg selv, men linjedommeren han hever flagget. Så det ble en marginal offside på Haaland der. Men det står altså fortsatt 1-0 til hjemmelaget Bournemouth. Og det samme gjør det med Chelsea. Chelsea de leder 1-0 og er i angrep igjen og kan øke, men den går langt over. 1-0 leder de over Tottenham.

0: Der var City på et fint reid, og det var regissør Haaland på vei, men ikke precis nok passning innenfor målet der til sine medspillere, og det ble ikke noe ut av det som så ut til å bli en fin sjanse. Tidligere så måtte Donnarumma ut i et langt strekk og bokse ballen fra Eva Nilsson utenfor, så både Bournemouth og City har hatt sine sjanser så langt. Det er spilt i 53 minutter, andre omgangen av det oppgjøret, mens det er spilt i 26 minutter i oppgjøret mellom Chelsea og Tottenham. Og der er det Chelsea som har hatt de største målsjansene. Tottenham virker litt tafatte i det oppgjøret der, så det er vel nærmest en scoring til Chelsea, selv om det er Tottenham som har innkastet nå. Men de prøver i hvert fall. Så får vi se om det blir noe mer ut av det etter hvert.
1: Det her er NRK Sport.

Pep Guardiola har gjort 3 bytter nå på rappen etter 56 spilte minutter. Bernardo ut, Cherki inn, Mateo Kovacic han går ut mens Phil Foden går inn for han. Og så blir også Semenyo byttet ut med Savinho. Det er ikke kommet noen mål, det er spilt 2 minutter med disse 3 nye byttene. Og så i kampen mellom Chelsea og Tottenham så har Pedro Porro fått gult kort etter at en løpsduell med Mark Cucurella, og det var et soleklart gult kort til Tottenham-spiller Pedro Porro, men det er Chelsea som leder 1-0 der, og så er det Bournemouth som leder 1-0 over City. Du hører

0: Det er et veldig åpent oppgjør i Nord-London mellom Bournemouth og Manchester City for øyeblikket. City har jo selvfølgelig fryktelig dårlig tid, og det har kastet flere spillere i angrep, og det har gitt vertene store rom på kontringer. Kontringer har det blitt, Kropio, målskåreren. Han skjøt fra 18 meter med ryggsekken på, og ballen den havna langt opp på tribunen. Og så var det et hjørnespark som Ryan satte rett i stolpen utenfor. Så det var nesten til at Bournemouth gikk opp i en 2-0-ledelse her. Og vi ser det på City-spillerne. De har fryktelig dårlig tid. Det er spilt i 63 minutter av den kampen. Chelsea-Tottenham, der står det fortsatt 1-0. 35 minutter spilt.
1: Du hører NRK Sport.

Det har ikke skjedd noe, men det er to lag i to forskjellige kamper som er på jakt, desperat jakt etter poeng, kanskje mest desperat for Tottenham som spiller borte mot Chelsea, for de handler det om å overleve i Premier League, mens Manchester City, de har jo litt ferten av dette ligatrofeet som Arsenal har per nå. Det er spilt i 66 minutter av det oppgjøret. Ender det tap eller poengavgivning her, så er det Arsenal som kan feire ligatrofeet allerede i kveld. Det er Bournemouth som leder 1-0 over Manchester City.

Bournemouth har hatt to hjørnespark etter hverandre nå. De har lagt inn et enormt press her på Manchester City. Først så slår oss det inn av Tavernier på bakerste. Kosanov, han har ikke oversikt og sparker ballen ut til nok en corner da, fra motsatt side. Og den slår Alex Scott inn på første stolpe. Donnarumma, han kommer ut og bokser, og så får han et frispark i etterkant, så det ble ikke noe ut av det. Når City fikk sitt hjørnespark nå nettopp, så tok de en kort variant. Det har ikke blitt noe mer ut av det. 71 minutter er spilt, så det begynner å bli ganske spennende, og klokka den tikker og går for City og Liga-trofeet. De må da score minst to mål. Og Bournemouth, ingen, hvis de skal ha en videre sjans, og ikke la Arsenal feire i kveld allerede. Og de jobber på, men vi får se hva de klarer å få til i løpet av de siste minuttene av dette oppgjøret.

Ja, på Stamford Bridge går Chelsea til pause med 1-0-ledelse over Tottenham, mens det koker fortsatt i oppgjøret mellom Bournemouth og Manchester City. Det er Bournemouth som har tatt mye av spillet de siste minuttene. Et hjørnespark som går ut i andre enden, og det ender i ingenting fra Bournemouth der. Alex Scott var det som tok den, og hjørnesparket fra City også litt tidligere i oppgjøret her, så ble det veldig vanskelig for dem, men den passer veldig, veldig, veldig godt på Haaland inne i feltet der, så han får ikke mye rom til å score, men han er jo høy og stor og sterk, så han kunne kanskje kommet seg opp, men det ble ingenting ut av det der, altså Bournemouth som leder fortsatt, og de gjør også et bytte nå. Nå bytter de ut den unge målskåreren Eli Junior Kroppi, og det er Justin Kluivert som kommer inn, mens målskåreren han tusler stille og rolig av banen, og reprisen vises at han tar baklengs salto etter sin scoring, som gjør at altså Bournemouth leder foreløpig.

0: Åh, ja, det går for seg, og det ganske hett i oppgjøret mellom Bournemouth og Manchester City. Men nå ser Guardiola litt oppgitt ut, og det ser ut som han innser at dette troféet ryker etter en strålende tid i Manchester City. Han har jo tatt det meste, og sist nå FA-cupen, så det vel ikke mye å gråte over, men hvis det hans siste kamp på søndag, så kan det jo hende at det sitter litt ekstra i. Men det altså spilt i 80 minutter, det 10 minutter igjen å gjøre det på, og det altså Bournemouth som leder 1-0 over City.
1: Dette NRK Sport.

0: Det ser ut som vi går inn i de aller siste minuttene av Manchester Citys titelbatalje denne sesongen. For det ser ikke ut til at de skal klare det. Hele Nord-London holder pust nå. Arsenal-fansen de sitter nå klistret til skjermen og bare venter på å kunne slippe jubelen løs for et etterlengtet seriegull. City de må ha to mål nå på tampen. Nå gjør Bournemouth et bytte igjen også. Hvis de skal få det til, hvis ikke, så er det over og ut allerede før siste kamp er spilt, og det synges og jubles fra tribunen i Nord-London her for Bournemouth. Det ser ut som de skal klare å dra denne seieren i land.
1: Dette er NRK Sport.

Haaland demper et innlegg i feltet, men mister kontrollen på ballen. Det er Bournemouth som har full kontroll. Irola hylles på tribunen, hele stadion koker, og hjemmefansen synger Andoni Irolas navn av full hals, for det går. Det er gåsudstemning, rapportene derfra på sørkysten. Supporterne, de vet hva som er i ferd med å skje. De er i minuttene unna en historisk bragd som vil sende klubben ut i Europa for aller første gang i historien. Det er spilt 88 minutter av oppgjøret mellom Bournemouth og City 1-0, og der får Donnarumma en ball midt i klypene etter et fint angrep fra Bournemouth. Så det kan jo til og med være at de klarer å få inn et mål til før kampen er over. Men nok en gang, nå bokser Donnarumma ballen utenfor, og det blir ikke mål i denne omgang i hvert fall.

0: Det er lagt til 6 minutter i oppgjøret mellom Bournemouth og Manchester City, og Bournemouth, hjemmelaget, har hatt to store muligheter nå. Det siste var Brooks som skjøt rett i stolpen og ut, og Donnarumma ble redda av det. Og vi har sett også oppgitte og resignerte City-fans som har forlatt tribunen, blant dem en av Gallagher-brødrene fra Oasis, og de gikk flere minutter før tiden var ute. Nå er det spilt i 92 minutter. Det er litt knuffing på banen her. Hva bakgrunnen for det er, det var ikke noe sånn voldsom knuffing, men litt knuffing i hvert fall. Så bakgrunnen fikk jeg ikke helt med meg her, men det er ganske, det koker blant Bournemouth-spillerne. Ja, da ser vi at det er en Bournemouth-spiller som drar i armen etter at han har veltet en City-spiller. Så det var ikke noen store episoder, men det var Rodri som pådro seg et gult kort for City der. Han la seg, han snubla vel nærmest i en Bournemouth-spiller, men det var gult kort altså til Rodri, og Kluivert også, for det var han som holdt igjen i hånda til Rodri, tenker jeg. Han får også det gule kortet.
1: Du hører NRK.

City har nettopp hatt et frispark utenfor 16-meteren, og det gikk rett i muren. Det var Marnos som satte det rett i muren.

Men så går jo vår mann, Erling Braut Haaland. Han skårer, og vi får se målet i reprise der. Han stanger over. Det var mye fram og tilbake før vi fikk det målet som gikk i stolpen. Og så tok Haaland det på returen og skåret for City. Dermed står det 1-1, men det er jo bare minutt igjen å spille. Så de ser ikke ut som de feirer noe særlig, City-spillerne eller Pep Guardiola på sidelinja. For 1-1, det holder ikke. Men Haaland har skåret i hvert fall.

over. 1-1 endte oppgjøret mellom Bournemouth og Manchester City. Og Erling Braut Haaland skåra det utligningsmålet, men det holdt altså ikke. Dermed kan de sprette champagnen i Nord-London. Arsenal, de blir seriemestere i år etter 1-1 mellom Bournemouth og Manchester City.

0: Tittel-drømmen er knust for Haaland og City. Det er Arsenal som er seriemester. Erling Braut Haaland og Manchester City de snublet altså da de alt som mest. Dermed blir Arsenal ligamester for første gang siden 2004 for Bournemouth. Manchester City-oppgjøret det endte 1-1, og da har ikke City noen sjans til å ta igjen Arsenal. De måtte vinne denne kampen borte, og for å ha en sjans til å ta Premier League-titelen denne sesongen, det klarte de ikke, og dermed er det Martin Ødegaard og Arsenal som er seriemester. Og det er første gang siden altså 2004 at Premier League-titelen havner i Nord-London. City jaget desperat etter en scoring etter å ha ligget under lenge, men de klarte ikke å ta seieren til tross for sen scoring på overtid av Erling Braut Haaland, og det var bortelaget fra Manchester som startet best. Haaland serverte Semenyo som ballen satt i nettet, og målet ble først da korrekt annullert for offside. Senere så var det Bournemouth som skulle få en gigantsjanse. Eva Nilsson hadde en gyllen mulighet på det som var nærmest åpent mål, men i stedet for å trille ballen i nettet så sendte han en kanon hardt over City-målet. Han har tatt mange sjanser denne sesongen, og den er den største, det sa Wikestad da han kommenterte kampen, så det skulle bli full jubel både i Bournemouth og trolig i Nord-London. Junior Kroppi sendte hjemmelaget i ledelsen etter en praktskåring, og det betød at Arsenal var i ferd med å vinne ligatitelen før siste serierunde. Og så var det bråk før kampen for Martin Ødegaard og Arsenal. De hadde kun 45 minutter unna en etterlengta titel. City hadde noen småskumle sjanser, men de klarte ikke å svare umiddelbart. I stedet så var det muligheter på begge sider, og ligatitelen var nærmere og nærmere Arsenals hender. Guardiolas mannskap, de har ikke vært ufarlig i det oppgjøret vi har fulgt nå. De hadde flere gode muligheter til både å sette en utligning og eventuelt ta ledelsen. I stedet var det Bournemouth som var i ferd med å punktere det hele. Brooks havnet alene med keeper Donnarumma mot slutten her og kunne bare trille ballen i nettet, men i stedet så traff han stolpen, og på tampen så vekket Haaland et lite liv i kampen. Han satt inn 1-1. Dermed ble det en thriller avslutning. Før det var, ja, det var ikke bare ligatitteren som var en stor snakkis. I går eller mandag så skrev også en rekke medier at Pep Guardiola gir seg Manchester City etter sesongen. Men det har han ikke bekreftet selv forløpig, og heller ikke fra klubbhold, så vi får se, men mye tyder jo på at det vil være hans siste kamp som manager for de lyseblå når de spiller hjemme mot Aston Villa søndag. Og så har vi et annet oppgjør der det handler om å overleve i Premier League, og Chelsea som må pynte på sin sesong som har vært ganske dårlig. De ligger nede på tiendeplass, har 1-0 ledelse over Tottenham som kjemper om å overleve i Premier League. Det er spilt i 58 minutter. Vi skal fokusere på den kampen nå etter hvert.
1: Du hører NRK Sport.
2: Jeg var lei å våkne på sofaen.

Ja, mens vi har hørt Stig brenner, så kan vi vel si at det brenner i Nord-London i rød-hvit feiring at Arsenal har tatt titelen for første gang siden 2004. Martin Ødegaard kan også ta på seg litt feiring nå, mens Erling Braut Haaland snubla i den siste muligheten de hadde til å ta de igjen. Men det er altså ligatrofeet, Premier League. Det går til Arsenal i 2026. Det er ganske lite som har skjedd i det andre, altså i London-oppgjøret, Chelsea mot Tottenham. Der har det vært litt avventende stemning. Chelsea har forsvart seg godt enn så lenge, og det er jo de som leder 1-0 over Tottenham etter 61 spilte minutter.

Ja, på Stamford Bridge står det fortsatt 1-0 mellom Chelsea og Tottenham, og vi må se litt fremover. Det er spilt da i 66 minutter etter at vi har hørt Lady Marmalade med Christina Aguilera, Lil Kim, Mia og flere, med flere. For nå er det siste serierunde hvor ting kan skje, i hvert fall for Tottenham sin del, som bare har 2 poeng og ligger over nedrykkstreken, mer enn det West Ham har. Og hvis ikke de klarer å score nå i løpet av de siste, i det jeg sier det, det går troll i ord, så er det Chelsea som har økt ledelsen over Tottenham. De var blå. Og det var Chelsea som scoret nå. Dermed leder de også 2-0 over Tottenham. Og det, da ser det jo straks vanskeligere ut for Tottenham i Premier League. De leder jo, altså de har jo 2 poeng å gå på. Men West Ham, de møter Leeds, et lag som har gjort det. De ligger på 14. plass og har sikret plassen i Premier League før den skal avsluttes. Men for Tottenham sin del så møter de Everton. Og det er vel et litt verre oppgjør for dem. De ligger på 12. plass. Everton har vel ikke så mye, nei, de har jo egentlig ingenting å spille for Everton. De blir sånn midt på tabellen, mens Tottenham da må spille for å overleve i Premier League, og da blir det spennende helt inn til siste slutt. Crystal Palace, de tar imot Liga-trofé-vinneren Arsenal. Det blir en ren parademarsj for de i det siste oppgjøret på søndagen der, mens Manchester City, de skal de spiller mot Aston Villa, de tar imot Aston Villa hjemme i den siste kampen i serierunden. Det er spilt altså 68 minutter på Stamford Bridge, og det er Chelsea som leder 2-0 der.

Det var André Santos som skåret for Chelsea mot Tottenham, der det står nå 2-0, og de har passert 70 minutter på kampuret. Det var Chelsea som straffet Tottenham etter en stygg feilpassning. Cole Palmer er det som plukker opp feilpassningen fra Moani og setter fart fremover. Han spiller ut til høyre, og der kommer et innlegg på bakre stolpe.

Det er 10 minutter igjen av oppgjøret mellom Chelsea og Tottenham. 2-1 står det etter først Fernandes-skåring og Santos-skåring for Chelsea og Richarlison som har redusert nå etter 74 minutter spilt. Og det er Tottenham, de har virkelig fått trua på at de kan gjøre det nå, så mye kan skje i løpet av dette oppgjøret og de minuttene som er igjen av kampen.

0: Erling Braut Haaland, han har snakket med Viaplay, og han sier grattis til landslagskollega Martin. Han fortjener troféet. Det skal bli surt å se han løfte troféet, sier Haaland. Men det er stort at at det er en nordmann som løfter det. Og det sa også Erling Braut Haaland til Viaplay etter kampen. Og han sa også at de har hatt en bra sesong, men at de ikke har vært stabile nok Manchester City. Og der ser det ut til at vi har fått... vi har ikke fått noen flere skåringer mellom Chelsea og Tottenham. Det står 2-1. 83 minutter er spilt av det oppgjøret der.
1: Dette er NRK Sport.

0: knuffing og holding når det skal tas hjørnespark på Stamford Bridge mellom Chelsea og Tottenham. Det er til slutt Richarlison som får gult kort, men reprisen viser at det kan se litt rart ut, for det er så mye holding i feltet, veldig mange spillere, kaotisk, og det er stopp i spillet, og hjørnesparket det tas på nytt. Roberto Sanchez får til slutt kontroll på ballen der. Tottenham, de har altså ikke klart å sette noe trykk etter reduseringen. Mye stopp i spillet har det vært, og det har nok ødelagt rytmen til Tottenham, og Chelsea har ballen for det meste, men det er heftig. Nå fikk Liam Delap gult kort, Chelsea-spilleren, så det kan nok bli lagt til litt i det oppgjøret der, som det står 2-1 når vi nærmer oss full tid.
1: Det her er

0: Det er lagt til 7 minutter i oppgjøret mellom Chelsea og Tottenham, og akkurat nå så har Marc Cucurella fått gult kort etter et hjørnespark der det var mye tumulter inne foran mål. Og da vi altså inne i overtida, og så får vi se om Tottenham får en mulighet her etter hvert. Men akkurat nå det Chelsea som har taket der, og de ligger på en viktig plass, for skjønner jo det at de vil gjerne ut i Europa og spille der. For de ligger på kvalifiseringsplassen og 8. plass på tabellen, som gir plass til kvalifisering til Conference League, eller Serieligaen som vi sier her. Så 8. plass er bra for Chelsea, og hvis de klarer å ta seg noen flere poeng, så lukter de på Europa-ligaspill også, og kan redde en litt traurig sesong, mens Tottenham de kjemper altså for å overleve i Premier League.
1: Du hører NRK Sport.

tilleggstiden mellom Chelsea og Tottenham. Og Chelsea, de har trykket oppe. Ser ut som de også har resignert litt nå mot slutten av kampen. De har ikke fått det helt til, men det har Arsenal gjort fra TV-skjermen faktisk for Manchester Citys poengtap i Bournemouth. Har brutt Arsenals lange titeltørke i Premier League. Martin Ødegaard og hans lagkamerater ble mestre foran TV-skjermen med 4 poengs ledelse for Arsenal. Så er spenningen utløst før søndagens serieavslutning, og etter sluttsignalet på sørkysten så samlet jublende Arsenal-fans seg utenfor for klubbens arena i Nordøst-London for å feire, og de bildene har vi sett rulle over TV-skjermen. Arsenal har med det brutt en langvarig titeltørke uten selv å sparke en ball. Dagen etter 1-0-seieren over nedrykkslaget Burnley så de titelrivalen avgi poeng mot Bournemouth på sørkysten nå i kveld. Erling Braut Haalands utligningsmål på overtid var ikke nok til å forlenge spenningen. Av troppene City-manager Pep Guardiola, vi må vel si at ikke det er bekreftet. Han jaget en hjemlig titeltriumf i avskjedssesongen etter å ha vunnet Liga-cupen og FA-cupen, men han må nøye seg med de to titlene. Arsenal tar sikte på en gjevere dobbelttriumf ettersom laget møter Paris Saint-Germain i Budapest 30. mai i jakten på sin første mesterligatittel. Arsenal er engelsk seriemester for 14. gang, men for første gang siden 2004. Og for 22 år siden så var det Arsene Wengers Invincibles-serien uten å tape en eneste kamp. Det laget vant 26 kamper og spilte uavgjort i de 12 øvrige, og det ga 11 poengs seiersmargin til Chelsea. Denne sesongen så har Arsenal vunnet 25 kamper, spilt 7 uavgjorte og tapt 5 ganger. Tape, det gjorde også Tottenham, for nå er den kampen blåst av. Chelsea, de vant til slutt 2-1, og da ser det stygt ut på tabellen for Tottenhams del, som bare har altså 2 poeng å gå på før det hele skal avrundes søndag. Chelsea, de har klatret opp til denne serieligaplassen på 8. plass, har 52 poeng. Og så neste, hvor det er Europa-ligaplass, der Brighton ligger akkurat nå, de har 53, så det er bare 1 poeng opp til Europa-ligaplassen. Og det er det tydelig at de har øynene i dette oppgjøret mot Tottenham, som kjemper med nebb og klør for å overleve i Premier League. Og det blir jo ikke avgjort da, før søndag. Men det som er avgjort i kveld er at Arsenal, de er mestre i Premier League sesongen 2026.

Da runder vi av denne sendingen med å si at første, andre og tredjeplassen I Premier League fastsatt for Arsenal. De blir seriemestere. Manchester City på andreplass. De tar sølvet, mens Manchester United de tar bronsen I Premier League. For United de har 68 poeng, City har 78 og Arsenal da 82 poeng. Og så det Chelsea da som har klatret opp og kan hevde seg ute I Europa etter hvert. Med det takker vi for følge I dag.

Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Verdens helseorganisasjon, WHO, er bekymret for tempoet og størrelsen på Ebola-utbrottet i Kongo. Dødstallene stiger, og WHO vurderer om vaksiner som er under utvikling kan bli tatt i bruk for å stoppe spredningen av det livsfarlige viruset. Det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandlingsformer mot Bundibugyo-varianten av Ebola. Minst 136 Ebola-relaterte dødsfall er nå registrert i Kongo, i tillegg til over 500 smittetilfeller. To norske tenåringer er kjente i dag straffskyldig i Romerike og Glåmdal tingrett. De er tiltalte for grov fridomsfrataking på Rælingen og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tak i viser at skytingen ble filmet og sendt direkte tilbake, men via meldingstjenesten Signal, der tenåringene fikk instruksene sine. Politiet knyter sakene til det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket, forteller statsadvokat Johan Moldestad.
1: Det her er et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg, på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk. Da. Så det er både de beviser vi har i form av kommunikasjon og for så vidt en tiltalsforklaring viser jo at det her er et oppdrag i hvert fall, og så kan man kanskje diskutere for hvem.
2: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
1: Jo, vi har jo en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her er knytninger mot Sverige og kriminelle nettverk, det mener vi beviser tider på.
0: Grattis, Martin, sier Erling Braut Haaland i kveld. Landslagskaptein Martin Ødegaard er ligameister sammen med Arsenal etter at Haaland og City avsluttet 1-1 mot Bournemouth og derfor ikke kan få nok poeng til å ta Premier League-gullet. Arsenal er altså seriemeister for første gang siden 2004.
3: Det er både stort og enormt imponerende, og mange vil si fortjent. Den innsatsen Martin Ødegaard har gjort siden han kom til Arsenal har vært formidabel. På søndag, litt lenger sør i London enn der Arsenal er fra, skal spille mot Crystal Palace foran løfte ligatrofeet. Det kommer til å bli et vanvittig øyeblikk for Martin Ødegaard, men også for norsk fotball.
0: Det sa sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt. Nortura varsler dyrere kjøtt og egg i den neste halvdelen av året. De sier det er god etterspurnad i kjøttmarknaden, og at den siste tiden har vært mangel på flere typer norsk kjøtt. Nå har konsernstyret til Nortura vedtatt prisheving, skriver Nasjonen. Prisene går blant annet opp 3,8% for storfe, 1% for egg og 2% for svin. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandor.
4: Du hører NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. De to tenåringene som skjøt og drap tre personer i en moské i San Diego i går ble radikaliserte og møttes på internett, sier det føderale politiet FBI. De mistenkte var 17 og 18 år gamle og etterlot seg tekster med hatretorikk mot flere ulike grupper. Tekstene er ifølge politiet hatefulle mot jøder, muslimer og islam, samt mot skeive, svarte, kvinner og både høyre- og venstresida politisk. De to ga begge uttrykk for at de mener at hvite mennesker er i ferd med å bli utrydda. Begge tenåringene ble funnet døde i en bil like ved åstaden etter angrepet. Det er sterkt etterretningstrykk mot nordområda for tida, det sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. To ganger den siste måneden har kinesiske statsborgere i Norge blitt pågripne og sikta for å drive etterretningsverksemd, altså spionasje. Jeg blir kanskje mest overraska over at folk blir overraska, sier Kaldager.
1: Spesielt fordi at det har vært et ganske betydelig etterretningsmessig trykk på hele Nord-Norge, og kanskje spesielt Nordland, de siste årene, og konsentrert om Andøya og håp og sagt militære installasjoner i området. Og så er det jo sånn da at Bodø fortsatt er jo et sted hvor kampflyene kanskje i fremtiden kommer til å operere en god del utifra, og at det er aktivitet der. Vi har fått Keyhawken. Dette er jo interessante etterretningsmål.
0: Staten anker ikke en historisk endometriosedom. Elisabeth Råsholm Larby fikk medhold i saken sin mot staten, og nå blir dommen rettskraftig. Hun saksøkte staten for mangelfull undersøking og helsehjelp. Allerede som 13-åring gikk hun til legen for å få hjelp med kraftige menstruasjonssmerter og andre plager som kan følge med endometriose. Dommen slår fast at ingen skal møtes på samme måte som Larby opplevde. Alle har krav på forsvarlig utgreiing og helsehjelp, sier styreleder i endometrioseforeninga, Marte Øyen. Det blir surt å se han løfte trofeet, sier Erling Braut Haaland i kveld, men han gratulerer også landslagskaptein Martin Ødegaard, som nå snart kommer til å løfte pokalen i Premier League neste helg sammen med Arsenal. Manchester City og Haaland avslutta 1-1 mot Bournemouth, og derfor kan de ikke nå få nok poeng til å ta Premier League-gullet. Arsenal er seriemeister for første gang siden 2004. Og du kan lese mer om Arsenal på nrk.no. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 2. Senatet i USA skal røyste over et forslag som kan tvinge president Trump til å stoppe krigen med Iran. Fire senatorer fra Trumps eget parti, republikanerne, gikk med på at de i det minste ville røyste om krigen skal fortsette. En av disse var senatoren Bill Cassidy fra Louisiana. Han ble nettopp vraket som kandidat til gjenvalg i november etter at Trump gikk hardt ut imot ham. Kampen om plassene i kongressen i USA er også i full gang, selv om det er en stund til mellom valget faktisk skjer i november. Den desidert dyreste valgkampen pågår i delstaten Kentucky, der Thomas Massey har vært republikansk kongressrepresentant i 14 år. Massey har gjort seg upopulær i Det Hvite Hus fordi han har stemt imot Trumps politikk flere ganger. I går drev forsvarsminister Pete Hegseth valgkamp i Kentucky. Det er uvanlig.
1: Det viser jo hvor viktig denne valgkampen er for Trump-fløyen. Dette er ikke noe lokaloppgjør, for her ser man at presidenten har grepet inn og vil fjerne Massey med alle midler. Om man klarer det, så kommer det til å sende enorme signaler utover i USA, for det viser da at MAGA-bevegelsen kan ikke ha en opposisjon til Trump. Så det store spørsmålet her er jo, hva er Trump-bevegelsen videre? Er det takhøyde for å ha en uenighet, eller må man være lojal mot presidenten?
0: Det sa korrespondent